Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Čia Easy FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: rytas, dabar yra 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Labą rytą dar kartą tiems, kas šiandien įsijungia žinių radiją arba radijos stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, šiandien dirba prie pulto ir mes pradedam žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų kalbėsimės apie naujausias žinias, taip pat aktualijas, padėsim jums atnaujinti žinių srautą, stebėsim, ką naujo ir įdomaus rašo naujienų portalai ir dienraščiai, taip pat būkit su mumis ir tikrai praleisti rytą informatyviai. Šiandien yra jau rugpjūčio 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje. Saulė patekėjo prieš geras 12 minučių, o leisis apie 21 valandą vakare, taip kad čia sulaukė bus kiek daugiau nei 15 valandų ir linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Šiandien yra tarptautinė kairiarankių diena. Tad jeigu esate kairiarankis, didžiuokitės tuo, kas esate ir toliau teskite tą savo įprotį rašyti kairę ranką, dėl to, kad šiandien būtent ir yra rugpjūčio 13-oji tarptautinė kairiarankių diena. Na, o dabar jūsų dėmesio į naujausias žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Amerika visiškai kontroliuoja strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį ir ketina šią kontrolę išlaikyti. Pasak jo, Jungtinių valstybių karinio jūrų laivyno blokada neleidžia Iranui sutrikdyti laivybos. Tuo metu Iranas tvirtino kontroliuojantis didžiąją dalį sąsiaurio ir planuoja vesti rinkliavas komerciniams laivams. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, todėl bet kokie susitarimai šiame maršrute turi įtakos pasaulinėms energijoms kainoms. Prancūzija, Jungtinė karalystė, Kanada ir dar beveik 30 valstybių bendrų pareiškimų pasmerkė Iraną dėl protestuotojams taikomų mirties bausmių. Šalis teigia, kad Teheranas egzekucijomis siekia nutildyti kitaminčius ir įbauginti visuomenę. Iranas raginamas nedelsia nutraukti mirties bausmių vykdymą ir paleisti savo vališkai sulaikytų žmonės. Jungtinių tautų duomenimis, nuo kovo pabaigos Irane dėl su nacionaliniu saugumu susijusių kaltinimų mirties bausmė įvykdyta mažiausiai 56 žmonėm, o daugiau nei 100 ji vis dar gresia. Naujienos iš Lietuvos. Aplinkos apsaugos departamentas prašo prokuratūros įvertinti, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkymo įmonės organizuoja mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą sostinėje. Taip pat tikrinama bendrovės Ekonovus veikla Naujojoje Vilniuje, kur gyventojai skundžiasi dėl šalia gyvenamųjų namų rūšiuojamų atliekų. Inspektoriai nustatė galimų nuotekių, tvarkymo ir aikštelės dangos pažeidimų, todėl įmoniai nurodyto juos pašalinti. Atliekų tvarkymo krizė Vilniuje tęsiasi po pernai kilusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Ir dar pabaigai iš užsienio. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi pranešė, kad po tėvo Jorge mirties svarsto, ar dar ilgai tęs profesionalų karjerą. Socialiniuose tinkluose jis rašė, jog tėvas buvo ne tik jo agentas, bet ir artimiausias žmogus, lydėjęs visą sportinį kelią. Jorge Messi mirė praėjusią savaitę, būdamas 68-erių. Šeima oficialios mirties priežasties neskaidė, tačiau žinoma, kad jis ilgą laiką sirgo ir buvo gydomas. 39-erių Messi šiuo metu žaidžia Miami Inter klube, o jo sutartis galioja iki 2028 sezono pabaigos.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža, nebent kur nors iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinių stiprumų. Nuo temperatūra įdienojus pakils iki 20-25 laipsnių šilumos.
1: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
3: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: O lietuviai metai iš metų persukinėja laikrodžių rodiklės, vis daugiau šalių atsisako šio papročio. Azija ir didžioji Afrikos dalis niekada nekeičia laiko. Per pastaruosius 10 metų nesukioti rodiklių nutarė ir Azerbaidžanas, Iranas, Jordanija, Namibija, Rusija, Samoa, Sirija, Turkija, Urugvajus bei kitos valstybės. Europos Sąjungoje buvo bandymų atsisakyti laikrodžio rodiklių persukimo, tačiau galutinio sprendimo niekas nepriėmė. Valstybės narės nesutarė dėl to, ar toliau taikyti tik tai nuolatinį žiemos, ar tik vasaros laiką.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1953 metais Izraelyje specialiu Kneseto nutarimu buvo įkurtas Yad Vashem holokausto ir didvyriškumo atminties institutas, kuris žydų gelbėtojams suteikė pasaulio tautų teisuolio vardus. Šis apdovanojimas yra teikiamas Izraelyje, esančioje teisuolių alėjoje. Nuo praėjusio amžiaus 70-mečio pradžios kiekvieno teisuolio garbiai alėjoje pasodinamas medelis. Iki 2022 metų teisuolio vardai buvo suteikti daugiau nei 28 tūkstančiams žydų gelbėtojams visame pasaulyje. Šiuo metu šiame sąraše yra daugiau nei 900 žmonių iš Lietuvos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Eresundo tiltas tai itin unikalus statinys jungiantis Daniją ir Švediją. Didžiausias kombinuotas tiltas Europoje prasideda Švedijos Malmės mieste, o baigiasi Eresundo sąsiaurio viduryje, dirbtinėje saloje vadinamoje Peberholmu, kur susijungia tuneliu einančiu po jūrą. Tiltas turintis vieną koją Švedijoje neturi stulpų pagrindinėje Danijos teritorijoje, todėl ši dirbtinė sala, kur tiltas baigiasi, oficialiai priklauso Švedijai.

0: Ryto espresso.
1: Jūsų dėmesį naujausia 7 valandos žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad šaliai trūksta labai jungtinių valstijų gaminamų Patriot raketų perėmėjų. Jo teigimu, Ukraina šiemet turi 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. O Rusija per mėnesį paleidžia 2 daugiau balistinių raketų. Zelenskis teigia, kad Ukrainai pakaktų 5% Amerikos turimų Patriot raketų atsargų, kad ji galėtų išgyventi žiemą ir apsaugoti gyventojus. Jei būtų skirta 10%, būtų galima numušti visas Rusijos balistinės raketas. Praėjusią mėnesį Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 450 raketų, beveik 200 iš jų buvo balistinės. Rusija intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Įvesti tam tikri pokyčiai, skelbiant kasdieninės ryto ataskaitas, taip šįryt Facebook'e pareiškė karinių oro pajėgų atstovas. Na, praėjusią naktį po Ukrainos dronų atakos Sevastopolio uostamestis Krymo pusiasalyje liko vėl be elektros. Miestas dėl masinės Ukrainos atakos atskirtas nuo elektros tiekimo, pareiškė Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius, kurio remiasi valstybinė naujienų agentūra. Kariuomenė esą atremė Ukrainos smūgį. Šiuo metu ekspertai vertina padarytą žalą. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį ir ketina šią kontrolę išlaikyti. Pasak prezidento, Jungtinių valstijų karinio oro laivyno blokada neleidžia Iranui sutrikdyti laivybos. Tuo metu Iranas tvirtina kontroliuojantis didžiąją dalį sąsiaurio ir planuoja įvesti rinkliavas komerciniams laivams. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama apie 1/5 pasaulio naftos, todėl bet kokie sutrikimai šiame maršrute turi įtakos pasaulinėms energijos kainos. Dar naujienų iš Donaldo Trumpo. Jo spaudos sekretorė palieka pareigas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo spaudos sekretorė Caroline Levitt mėnesio pabaigoje paliks pareigas ir daugiau laiko skirs šeimai. 28 moteris neseniai susilaukė antrojo vaiko. Trumpas ją pavadino viena artimiausių savo patikėtinių. Prezidentas taip pat paskelbė, kad ji ir toliau dirbs jam kaip išorės patarėja, bei išliks įtakinga respublikonų partijos balsų. Caroline Levitt buvo jauniausia Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jungtinių valstijų istorijoje. Pareigas jį pradėjo eiti tik pernai sausį. Aplinkos apsaugos departamentas prašo prokuratūros įvertinti, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkymo įmonės organizuoja mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą Vilniuje. Taip pat tikrinama bendrovės Ekonovus veikla Naujojoje Vilniuje, kur gyventojai skundžiasi dėl šalia gyvenamų į namų ruošiamų atliekų. Inspektoriai nustatė galimų nuotekų tvarkymo ir aikštelės dangos pažeidimų, todėl įmonei nurodyta juos pašalinti. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione tęsiasi po pernai kilusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi pranešė, kad po tėvo Jorge mirties svarsto, ar dar ilgai tęs profesionalo karjerą. Socialiniuose tinkluose jis rašė, kad tėvas buvo ne tik jo agentas, bet ir artimiausias žmogus lydėjęs visą sportinį kelią. Jorge Messi mirė praėjusią savaitę, būdamas 68. Šeimo oficialios mirties priežasties neatskleidė, tačiau žinoma, kad jis ilgą laiką sirgo ir buvo gydomas. 39 Messi šiuo metu žaidžia Miami Inter klube, o jo sutartis galioja iki 2028 sezono. Nuo pabaigos.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinių stiprumų. O temperatūra įdienojus pakils iki 20 ar net 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Čia Easy FM.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
6: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
8: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2006 metais sukurtas pirmasis lietuviškas komiksas Kyoko in Lietuva. Jį parengė ir anglų kalbą išleido Lietuvos institutas. Komiksas buvo skirtas užsieniečių susipažinimui su Lietuva, o jo pagrindinė herojė – mergaitė, populiariu japonišku vardu Kyoko, atvykstanti į Lietuvą. Kyoko in Lietuva sukurtas remiantis pasaulyje pripažinto ir populiaraus japoniško komikso – manga – stilistika.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

drinking coke in the shade. Sunburnt faces.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulyje žmogus gimęs po pagalbinio apvaisinimo procedūros Lucy Brown iš Didžiosios Britanijos. Lucy tėvai 9 metus bandė pastoti natūraliai, tačiau Leslie susidūrė su užsikimšusių kiaušintakių komplikacijomis. 1977 metų lapkričio 10 dieną Leslie Brown buvo atlikta procedūra, kuri vėliau tapo žinoma kaip apvaisinimas in vitro. Nors medicinos srityje tai buvo laikomas stebuklu, konservatyvesnė visuomenės dalis nebuvo nusiteikusi labai palankiai. 78 metais paklaustas jo reakcijos į Lucy Brown gimimą, Venecijos patriarchas kardinolas Albino Lucianis, vėliau tapęs popiežiumi Jonu Pauliumi I, išreiškė susirūpinimą, kad dėl dirbtinio apvaisinimo moterys gali būti naudojamos kaip kūdikių fabrikai, tačiau taip pat atsisakė pasmerkti vaiko tėvus, pažymėdamas, kad jie tiesiog nori turėti kūdikį.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugybė ekspertų sutarė, kad pirmuoju šio laikiniu superautomobiliu galima laikyti Lamborghini Miura. Šis stilingas 1966 metų sportinis automobilis savo pasirodymo metais buvo greičiausias pasaulyje masinės gamybos automobilis, kuriam pritaikytas dizaino ypatybės galima išvysti ir šiandieniniuose superautomobiliuose. Tiesa, žmonės įvairias greitas ir galingas mašinas superautomobiliais vadino jau nuo 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio.

0: radijas.
1: Dabar yra 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, paruoštos žinių radijo žinios.

0: Naujųjų ES lėšų paskatinta karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Nors ilgalaikė parama atsilieka, šį rytą tai parodė Kyivo instituto duomenys. Birželį Kyivui buvo skirta daugiau nei 7 milijardai eurų karinė pagalba, tai didžiausia suma nuo 2024 gautų 2024-aisiais balandį gautų 9 milijardų eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko 2025 vasarį. Bet vis dėlto, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad šaliai labai trūksta Jungtinių valstijų gaminamų Patriot raketų perėmėjų. Jo teigimu, Ukraina šiemet turi 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai, o Rusija per mėnesį paleidžia 2 daugiau balistinių raketų. Zelenskis teigia, kad Ukrainai pakaktų 5% Jungtinių valstijų turimų Patriot raketų atsargų, kad jį galėtų išgyventi žiemą ir apsaugoti gyventojus. Bet jei būtų skirta 10%, esą būtų galima numušti visas Rusijos balistinės raketas. Praėjusį mėnesį Rusija į Ukrainą paleido daugiau kaip 450 raketų, veik 200 iš jų buvo balistinės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį ir ketina šią kontrolę išlaikyti. Pasak jo, Amerikos karinio jūrų laivyno blokada neleidžia Iranui sutrikdyti laivybos. Tuo metu Iranas tvirtina kontroliuojantis didžiąją dalį sąsiaurio ir planuoja įvesti rinkliavas komerciniams laivams. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, todėl bet kokie sutrikimai šiame maršrute turi įtakos pasaulinėms energijoms kainoms. Aplinkos apsaugos departamentas prašo prokuratūros įvertinti, ar teisėtai Vilniaus savivaldybė ir atliekų tvarkymo įmonės organizuoja mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą sostinėje. Taip pat tikrinama bendrovės Ekonovus veikla naujoje Vilniuje, kur gyventojai skundžiasi dėl šalia gyvenamųjų namų rūšiuojamų atliekų. Inspektoriai nustatė galimų nuotekų tvarkymo ir aikštelės dangos pažeidimų, todėl įmonei nurodyta juos pašalinti. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione tęsiasi po pernai kilusio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje.
1: Prognozė pristato.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinių stiprumų. O temperatūra įdienojus pakils iki 20 ar net 25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: The way the orange touches all things around, the grass, trees, and dew. How I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
7: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jeffui Bezosui priklausanti aerokosminių technologijų bendrovė Blue Origin atnaujinus skrydžius į kosmosą 6 žmonės, įskaitant juododį skulptorių ir buvusį karinių oro pajėgų pilotą Edą Dvaitą, startavo iš Launch Site One bazės Teksaso vakaruose. Dvaitas, sulaukęs 90 metų, 8 mėnesių ir 10 dienų, tapo seniausiu žmogumi pakilusiu į kosmosą, aplenkdamas mokslinės fantastikos žvaigždžių kelio aktorių Williamą Shatnerį, kuris buvo maždaug 2 mėnesiais jaunesnis, kai su Blue Origin pakilo 2021 metais.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Muzikiniai instrumentai egzistuoja jau tūkstančius metų, bet pirmąjį orkestrą italų kompozitorius Claudius Monteverdi subūrė tik 1600-aisiais. Šie ansambliai sudarė 40 instrumentų, tokių kaip frikciniai styginiai, klavesinai ir trimitai. Orkestrą Monteverdis panaudojo norėdamas konkrečiais instrumentais paryškinti tam tikrus operos epizodus. Ilgainiui jo naujovė išpopuliarėjo ir paklojo pamatus kitiems orkestrinės muzikos pirmaivėms, tokiems kaip Johanas Sebastianas Bachas.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gilgamešo epas yra vienas iš seniausių literatūros kūrinių pasaulyje, parašytas maždaug 2100 metais prieš Kristų šumerų, akadiečių ir babiloniečių kultūrose. Epas pasakoja apie pusiau mitinį Uruko karalių Gilgamešą, jo nuotykius, susidūrimą su gyvenimo laikinais dalykais bei jo paieškas dėl nemirtingumo. Gilgamešo epas yra parašytas ant molinių lentelių dantirašių ir apima įvairius pasakojimus apie Gilgamešo gyvenimą. Kūrinys gvildena universalias temas, tokias kaip draugystė, mirtis, nemirtingumas ir žmogaus egzistencijos prasmė.

0: 7 valandos.
1: Žinios.

0: Premjeras tikisi atsakymo iš bažnyčios, ar imtasi priemonių seksualiniam smurtui laiku pastebėti. Kultūros ministras mano, kad atsisakant rusų kalbos būtina įvertinti tautinių mažumų poreikius. Birželį smarkiai išaugo karinė pagalba Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su Teisėsauga. Premjeras tikisi, kad bažnyčia pasirengusi atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi vertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Kultūros ministras Lukas Alsys žinių radijui sakė, kad svarbiausias dalykas, kurio norėtųsi šiuo metu, yra bažnyčios atvirumas. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimu tokie pokyčiai turėtų būti įgyvendinami sistemiškai, įvertinus tautinių mažumų poreikius. Žinių radio Alsys pastebėjo, kad rusų kalbos ir rusiškumo pėdsakų mažėja ir kitose šalies miestuose bei savivaldybėse. Anot ministro, institucijose pirmiausiai turėtų būti vartojama valstybinė lietuvių kalba, o prireikus kitų ES valstybių kalbos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą, ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas. Kalbėdamas su transliuotoju CNN, Zelenskis teigė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Paklaustas, ar Jungtinės valstijos atsakė jo prašymus, Zelenskis sakė, kad šiandien atsakymas toks turiu 1%. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad nustos skelbti išsamius duomenis apie Rusijos balistinių raketų smūgius. Karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos pernai vasarį nutraukė finansavimą, nors ilgalaikė parama atsilieka, parodė Kylio instituto duomenys. Birželį Kijevui buvo skirta daugiau kaip 7 milijardų eurų karinė pagalba. Šį šuolį daugiausiai lėmė naujoji ES 90 milijardų eurų paskola Ukrainai. Be to Vokietija skyrė 700 milijonų eurų, Danija 600 milijonų, o Niderlandai 500 milijonų eurų Ukrainos kariuomeniai paremti. Tačiau ilgalaikio finansavimo lygis išlieka žemesnis, nei buvo prieš tai, kai Donaldas Trumpas nutraukė finansavimą. Iranas paprieštaravo prezidento Donaldo Trumpo teiginiams, esą Jungtinės valstijos kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Irano teigimu, Hormūzo sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Trumpas pastaruoju metu nekartą sakė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja šį sąsiaurį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: lt.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Kitoks rytas. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herb Jorg Vasmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir mažakalbe uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Ją slegia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galas su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis. Balansuodama tarp gyvenimo ir mirties, jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinę, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vasmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpustytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vasmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anuomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslėpė, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. Siaubingus išgyvenimus jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas, ne kartą yra sakiusi rašytoja Vasmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Jūs klausotės Easy FM. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija. Jau kuris laikas, turbūt ne vienas mėno, Seimo narės Daivos Ulbinaitės su kolegomis Seime įregistruotos pataisos susijusios su dezinformacija, su kriminalizavimu tam tikrų momentų kelia bangas Lietuvoje. Ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar tai yra cenzūros įvedimas, ar siekis kaip tik stabdyti mums priešiškų jėgų informacinius srautus, kad jie neeksploatuotų mūsų žmonių protų. Apie tai pasišnekėkim tiesiai šviesiai su žmonėmis, pirmiausia su Daiva Ulbinaite, kuri šitas pataisas ir kūrė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir pataisų kritikas, tą esat jau mūsų klausytojai tikrai eterį girdės, Darius Kuolys, premjero patarėjas kultūrai ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Dariau.
4: Sveiki ir sveikos.
2: Tai gal pradėkim, Daiva, nuo tokio įvadinio klausimo, kodėl šitų pataisų, kurios, kaip sakiau, čia kunkuliuoja jau ne vienas mėno viešoje erdvėje, prireikė Lietuvoje, kodėl jas teikėte?
3: Na, tai iš tikrųjų mes gyvename hibridinio karo sąlygomis, mes kiekvieną dieną patiriame informacines atakas ir ne tik tai, generalinė štai prokurorė sako, kad vis daugėja tų atvejų, kai padėjimo atvejų svetimai valstybei, kitai valstybei veikti Lietuvos nenaudai, taip pat Valstybės saugumo departamentas netgi savo atvirose ataskaitose pabrėžia, kad dezinformacija ir propaganda šitų veikų taikiniais jau tapo mūsų vaikai, mūsų paaugliai, radikalizacijos, verbavimo taikiniais tapo ypatingai socialiniuose tinkluose. Kriminalinė policija, kriminalinės policijos biuras, ką sako, kad jau kelios sėkmingos operacijos, kai susėmėmi SIM kortelių spiečiai, kurie naudojami ne tik sukčiavimui, bet ir dezinformacijos sklaidai. Ir šiandien nėra tų įrankių, kas yra šokiruojančiai neparuošta, taip sako Vilniaus universiteto teisininkai, ekspertai, šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Veikti informacinio karo sąlygomis. Ir iš tikrųjų, pavyzdys po pavyzdžio, mes galime čia vardinti daugybę šitų dalykų ir tikrai turime taisyti, privalome taisyti šitą spragą, todėl kad ir Konstitucija mus įpareigoja šitą spragą teisinę užpildyti. Konstitucijos 25 straipsnis dezinformacija įvardyje kaip nusikalstama veika, bet kur už ją numatyta ar atsakomybė, ar kur yra draudimas. Visuomenės informavimo įstatyme taip pat yra pasakyta, kad dezinformacijos klaida draudžiama, bet kur tas draudimas. Tai dėl to, reaguodama į visą tai ir taip pat į grėsmingą statistiką, kurią pateikia Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris sako, kad per pastaruosius 3 metus dezinformacijos srautai išaugo 60%. Ir kad mūsų piliečiai nelinkė tikrinti informacijos, ypač su kuria susiduria socialiniuose tinkluose, tik 15% šalies gyventojų tikrina faktus.
2: O kas tai vadinasi, ta dezinformacija, kad mes suprastum, apie ką kalbam, kad būtų aišku,
3: taip,
2: vat, ką jūs
3: tai šiuo metu dezinformacija yra įvardinama labai siaurai. Tai mūsų dabartiniam įstatymui yra pasakyta, kad tai yra tyčia viešai paskleista melaginga informacija.
2: Darius Kuolys klauso ir jam priklauso tokios frazės, kad tai yra žingsnis į tokią cenzūrą, vos nei tokią autoritarinę valstybę. Tai nėra demokratiška tai, kas siūlo Daivą Ulbinaitę. Kodėl, Dariau, jūs taip manot, kas jums užkliūva?
4: Kolegė Daiva manęs neįtikino, niekaip neįtikino.
2: Kodėl?
4: Todėl, kad apskritai dezinformacijos sąvoka yra taip išplečiama, kad jinai išplaunama. Ir dar už ją taikoma baudžiamoji atsakomybė, dezinformacija vadinama nusikaltimu. Ar ne? O pasižiūrėkite, dabar dezinformacija nėra sąmoningas melas ar netyčinis, bet yra klaidinanti informacija. Klaidinanti informacija žiopla gali suklaidinti labai daug dalykų, ar ne? Ir bus klaidinanti informacija. Dar kitas dalykas, klaidinanti informacija, kuria siekiama pakenkti, ar ne, kitiems svarbiem visuomenės interesams. Tai kiti svarbus visuomenės interesai, kas jie yra, spręs valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai savo nuožiūrą, kiekvienas vis kitaip. Tai yra visiškai neapibrėžta, klaidinanti informacija, kuri nori paveikti svarbius interesus.
2: Ir neaišku, kaip tie keli žmonės gali spręsti pagal
4: taip,
2: kokius
4: savo. Ir jūs pasižiūrėkit, su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijo šitą straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 2.15 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškai.
2: Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė.
4: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponia Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponia Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
3: Ne visos.
4: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar ne ten vienam punkte?
3: Bet gerbiamas dar, neklaidinkit.
4: Tai yra policinės, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti. Spėgant?
2: Žinoma.
3: Tai bet gal taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
2: Per daug abstraktu viskas, sako.
3: Žiūrėkit, neaišku, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
4: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
3: Bet,
4: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom manęs nevaryti į kampą su kokiom pareigom.
3: Tai,
4: aš čia esu
3: tikrai,
4: laisvas žmogus.
3: Tai tikrai labai ačiū jums už šitos pastebėjimus, bet klausantis jūsų atrodo, kad jūs įstrigote laike. Laikmetis seniai pasikeitė. Nuo to laiko, kai jūs buvote Kazimieros Prunskienės vyriausybės ministras, tikrai labai gerbiamas ministras, tai laikmetis pasikeitė. Į mus šaudo dronais, į mus šaudo raketomis su sprogmenimis, į mus šaudo gyvai žmonėmis, migrantais per sieną, į mus kontrabandos balionais šaudo.
4: Šaudo ir jūs, žmonėmis ir jūs suprantate, per stiprų.
3: Ir jūs suprantate, kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime gintis. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės. Mes turime gintis ir aš siūlau priemonės, bet aš įvardėjau tik tai vieną įstatymo pataisą, kuri yra šitame pakete. Kita įstatymo svarbi pataisa, tai yra apibrėžti, kas yra simspiečiai. Kas yra simspiečiai, nes per juos skleidžiama dezinformacija, per juos mūsų žmonės apgaudinėjami, iš jų pagrobiami pinigai, bet ne tik sukčiavimui, ir smegenų plovimui tai naudojama. Tai mes neturim net apibrėžimo. Kriminalistai čia pat, šalia mūsų Šeškinės mikrorajone, keliuose butuose prieš keletą mėnesių, ar ne, ir surado identifikavo šitos spiečius, bet net konfiskuoti negali, nes mes neturim teisinių įrankių. Kitas dalykas, aš noriu sureaguoti dar į vieną dalyką, kad baudžiamoji atsakomybė. Baudžiama atsakomybė, aš siūlau ir iš tikrųjų teisės ekspertai siūlo tik tai už agresyvaus karo kurstymą, ne už dezinformaciją. Už dezinformaciją vis tik tai yra administracinė atsakomybė ir jie siūlom apsiriboti ir teisininkai, teisėsaugas sako, kad šitų įrankių tikrai pakaktų.
2: Pone Dariau, aš vis tiek noriu, kad tas klausimas liktų atsakytas, kurį jūs pradžioje iškėlėt, kas bus tie vertintojai, kurie vertins, kas informacija, dezinformacija ir kiek čia tada gali būti tam abstrakčiam kriterijų visam aprašyme to tokio subjektyvumo, žinot, atsisės kažkoks pareigūnas ir sakys, man atrodo taip, visi palinksės ir tada tas žmogus bus, na, nežinau, nuteistas, nenuteistas ten.
3: Tai privalomus nurodymus platformoms arba tos dezinformacijos skleidėjams turės teisę duoti žurnalistų etikos inspektorius, ryšių reguliavimo tarnybą ir policiją. Tai šitos trys institucijos vertins ir dabar vertina, tik tai jos pačios sako, kad mes dabar nuolankiai prašome platformų, gal galėtumėt pašalinti šitą žalingą mūsų valstybei arba nepilnamečiams informaciją. Ir viskas priklauso nuo platformų geranoriškumo, o jos nerodo geranoriškumo. Dabar šitas pataisas priėmus, aš siūlau, kad būtų numatyta prievolė platformoms vykdyti mūsų institucijų nurodymus. Ir jeigu šitų institucijų nurodymų teisėtų nevykdys platformos, tuomet ir bus taikoma administracinė atsakomybė. Tai mes suteikiam institucijoms, kaip patys vadovai ir ryšių reguliavimo tarnybos ir LRTK ir žurnalistų etikos inspektorius sako, tai mes dabar kreipsimės dėl nusikaltimo, o ne šiaip sau prašydami pašalinti žalingą informaciją. Tai kur kas rimtesnė kova prasidės. Tai tiesiog, iš tikrųjų, ne Ulbinaitė sugalvojo šituos įrankius.
2: Tai, ką Darius sako, demokratijai, laisvei, žodžio, kaip vertybėms jį gali padaryti žalą.
3: Žinot, mes... Aš žodžio laisvę visą savo gyvenimą ginu. Aš pati esu žurnalistė, 17 metų dirbau žurnaliste ir niekada gyvenime nesiūlyčiau nieko, kas kažkaip varžytų žodžio laisvę ar saviraiškos laisvę. Bet nėra laisvės skelbti dezinformaciją. Dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai pasakyta ir vyriausybės programoje, beje. Grėsmė demokratijai ir valstybės atsparumui. Tai pasakyta vyriausybės programoje, kurios premjero jūs dabar, gerbiamas Dariau, patarinėjate. Ir premjeras, beje, ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, ir kultūros ministras, ir krašto apsaugos ministras, tai visi viešai, tvirtinant programą, pasakė, kad praktiškai remia šitas
2: žinot, kaip padaro
3: galima kartais,
2: kad, žinoma, žiūrėkit, aš dėl žaidimo taisyklių, iš tikrųjų, labai tie monologai netrumpi ir jeigu galima argumentų į argumentą, būtų ir klausytojams šiek tiek paprasčiau susigaudyti. Tiesiog trumpiau po vieną argumentą, ne iš karto labai daug pasakyti,
4: prašom. Į mano pastabą, kad dezinformacijos sąvoka lieka neapibrėžta, o išplėsta taip plačiai, kad ją galima piktnaudžiauti ir Lietuvos piliečiai patenka į pareigūnų savivalę kaip ir sovietmečių, kolegė neatsakė. Antras dalykas. Kolegė buvo ne tik žurnalistė. Kolegė daug metų buvo prezidentės patarėja, kai valstybė buvo valdoma slaptomis pažymomis. Deja, nuo demokratijos mes tuo metu nutolom daug ir būtų labai blogai, jeigu mes sugrįžtume šiandien. Argumentas, kad pritaria kultūros ministrė, kitas ministras pritaria, čia nėra argumentas. Ponia Ulbinaitė, tai nėra argumentas. Dabar aš noriu grįžti prie kitų dalykų. Jūs sakot kova. Ginkluojat. Policija kovos. Prieš kainai kovos. Ir pateikėt mane kaip tokį naivų vaikinuką gyvenantį 90-ųjų metų iliuzijomis, ar ne? Ne, aš gyvenu čia Lietuvoje, aš seku, aš esu istorikas, tyrinėju Maskvos ir Lietuvos santykius nuo 15 amžiaus, išmanau daugybę dalykų. Taigi, šiuo atveju pasinaudojus problema, kuri yra aštri, hibridinis karas yra rimta problema. Ir mes nesugebam kovot, kai broliai konservatoriai, kai privaloma autorių ir įrašo Michailą Lomonosovą, iš kurio ragina Lietuvos piliečius mokyt patriotizmo ir pilietiškumo, iš rusiško šovinizmo ir imperializmo, ir kai šitas sakai ir sako, mes žinom geriau, ir iki šiol yra. Štai premjeras šią savaitę kreipėsi į švietimo ministrę ir pasiūlė išbraukt Lomonosovą iš Lietuvos programų.
2: Bet čia
4: pažiūrėkit, dabar aš einu prie kitų dalykų. Aš sakau, jūs išplėtėt šitą sąvoką taip ir pasinaudoja problema. Reikia kovot su botais, ar ne, arba robotais. Reikia kovot su daugybe dalykų, kur kesinamasi yra ir manipuliuojama žmonėmis, jų nuomonėmis ir taip toliau. Bet ką jūs darot? Jūs sakot, kad dezinformacija naikintina, dezinformacija uždrausta net kurt, yra informacija, kuria iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenys. Tai dabar policininkas sėdės, jis žino, kas yra mokslas, ar ne, ir nuspręs, ar šita informacija iškraipo mokslo duomenys, ar ne. Ar pavyzdžiui, Alfredo Bumblausko nuomonė, prieštaraujanti nuomonė, jau bus nebe mokslinė. Lygiai taip, ne, čia nėra juokai. Nes prie sovietų lygiai taip pat biurokratai nutardavo, kas yra tariamas mokslas, žnauka, ir šitaip Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta genetika. Buvo paskelbta, kad genetika kaip naujas mokslas neturi teisės egzistuoti. Uždrausti visi tyrimai, nes tai yra lžnauka.
2: Gerai, bet čia konkretus klausimas. Kas galės pasakyti Bumblauskui, vat, prieštarauja to
3: tai,
2: oficialiai
3: žiūrėkite,
2: pozicijai,
3: ar tai normalu? Aš dar kartą pasikartosiu, kad siūlau kaip tik ne išplėsti, o sukonkretinti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes visų melų, už visus melus tikrai niekas nei jų sugaudys, nei jų suseks, nei jų įvertins. Tai apsibrieškim, tie melai, kurie pakerta mūsų konstitucinę santvarką, tie melai, kurie kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tie melai, kurie viešai tvarkai gali pakenkti, tai jie ir bus laikomi dezinformacija. Dabar jūs sakot, net užkūrimą dezinformacijos, tai taip, dezinformacija yra nusikaltimas, tai jos gaminti, kurti negalima.
4: Palaukit, sėdi gimnazistas ir abejoja moksliniais tyrimais, ar ne, jis yra guvus gimnazistas, guvaus proto, jis pasiėmęs istorijos programą.
3: Nu, nesumenkinkit visko. Aišku, kad nieks
4: nepersiekia.
2: Kas būtų aiškiau, aš gal konkretesnį tokį klausimą užduoju. Vat Daiva įsivaizduoja, sėdi žmogus ir sako, aš ten prieš šauktinių kariuomenę. Iš esmės, aš manau, kad jos nereikia. Lietuvoje reikia profesionalų. Gali tai būti vertinama ir kaip tam tikras toks, žinot,
3: kas?
2: Lietuvos saugumo silpninimas, vat gal
3: na, bet
2: čia
3: tai,
2: prieš.
3: Bet tai nėra arba dezinformacija, tai yra jo nuomonė, jo pažiūros ir niekas Lietuvoje už pažiūras nepersekiojo ir nepersekios. Ir niekas nebaus, nes jūs supraskite, kad net jeigu jūsų pažiūros bus prorusiškos, niekas jūsų už jas nepersekios. Bet jeigu jūs skleisite melus ir klaidinsite visuomenę ir klaidinsite politikus, tai vadinasi
2: atrodyt galėtų,
3: na, žinote,
2: Daiva, kad būtų
3: aš praktiškai jums iš šito labai
2: situacija
3: išdėstyti negaliu, nes tam ir yra

0: saugumo, teisės teisėtvarkos, visi pakviesti bus klausimams, visi gali išsakyti, mes galime pakoreguoti. Jeigu nepatinka jums žodis kuriama dezinformacija, galim pavadinti gaminama informacija. Jeigu nepatinka kažkoks žodis svarbiems visuomenės interesams, galime dar išlifuoti. Mes šiame esame etape, kai pradėjome labai sunkų kelią. Nes pirmas bandymas sutvarkyti teisinę bazę, kad mūsų institucijos turėtų įrankius informacinėme kare.
1: Žiūrėkite, aš noriu paklausti, man tas dar klausimas rūpi, Daiva, vat tyčia. Kaip bus įvertinama, tyčia ar netyčia?
0: O kaip įvertinama tyčia kituose nusikaltimuose? Tai teisėsauga turbūt žino, kaip šitie nusikaltimai kvalifikuojami. Tai ne vienas politikas jums neatsakys, kaip teisėsauga.
1: Kažką yra, aš tyčia tą padariu ar netyčia, čia nusikaltimo prasme galbūt lengviau.
0: Na, tai yra įrodinėjimo, tai yra įrodinėjimo klausimas. Ir aš tikrai pasitikiu mūsų teisėsaugos institucijomis, kurios yra pakankamai profesionalios. Jeigu nepakankamai profesionalius, investuokim į jų tobulėjimą, bet šiandien nepasitikėti negalim. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad, na, žinot, nedaryti nieko būtų paprasčiausiai, aišku. Bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad laikmetis pasikeitė, mes negalim sau leisti nieko nedaryti. Ir tai yra tik pirmas žingsnis, kurį pasiūliau. Reikia galvoti toliau, ką daryti su deepfake'ais, ką daryti su mūsų žmonių informaciniu raštingumu. Aš siūlau eiti Suomijos pavyzdžių, kur nuo darželio, nuo mažiuko mokoma atsparumo, nuo raudonkepuraitės mokoma, kas yra klasta, nuo dailės pamokų, kas yra manipuliacija vaizdais ir skaičiais per matematiką. Tai pradėkim šitą kelią, nes palikti taip, kaip yra, mes negalim. Negalim sau leisti gyventi taikos sąlygomis.
1: Nėra čia kažkoks diktatūros kūrimas. Čia normali demokratija šalies instinktyviai.
2: Yra diktatūros kūrimas ir vien iš ponios Ulbinaitės frazio nepasitikėti negalim, kariauti privalom, niekas Lietuvoj nepersekiojamas už pažiūras. Ar jūs žinot profesoriaus Alvydo Jokubaičio istoriją? Kai jis viešai kritikavo liberalizmą ir tie pareigūnai, kur sako, jais mes privalom pasitikėti, tie pareigūnai, rimti pareigūnai, šaunus vyrai turbūt ant kariavė ir kvalifikaciniai ir visa kita, jie pradėjo persekioti profesorių iki pasiklausimo jo kabinetuose, jo butuose, nes jų suvokimu abejot liberalizmu negalima, nes liberalioji demokratija yra mūsų pagrindas. Ir profesorius Jokubaitis kėsinasi į valstybės pagrindus, todėl jį reikia terorizuoti. Tai šitas faktas yra tikras.
1: Ir ta istorija, kartą įgirdžiu.
2: Ta istorija nėra labai sena. Taip, bet aš sakau, kai jūs sakot, nieks nėra, aš sakau, yra. Yra lygiai taip pat Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus buvusio raštai, kuriuos aš ir turiu, kur rašoma, kad iš bibliotekų reikia išimt tokias ir tokias knygas. Tai yra Lietuvoj vykstantis dalykai. Aš jų nekėliau iki šiol, bet kai buvusi prezidento patarėja sako, niekas Lietuvoj nėra persekiojimas, dovanokit. Ir kunigo Arūno Peškaičio liudijimas, kai jam prezidentė pasako, visus jūsų telefoninius pokalbius kitą dieną aš turiu ant savo darbo stalo. Tai čia aš pasakau, kai pasakoma, niekas nepersekioja. Einam toliau. Aš noriu preformuluočiau. Kita formuluotė. Kad bus baudžiama, negalima net kurti informacijos, kurie siekiama destabilizuoti valstybės institucijų veiklą. Kada bus kritika, galima sakyti, na, valstybės pareigūnas sėdi, žiūri policininkas ir, pavyzdžiui, ministro kritika, premjero kritika, prezidento kritika, konstitucinio teismo kritika, gali atrodyti, kad tas pilietis nori destabilizuoti veiklą, ar ne? Ir va prasideda, kada ta yra teisė kritikuoti valdžią, o kada tau pasakys, tu destabilizuoji veiklą. Prisiminkim Vytauto Landsbergio.
3: Žinios. Premjeras tikisi bažnyčios atsakymo, ar buvo imtasi priemonių seksualiniam smurtui laiku pastebėti. Kultūros ministro manimo atsisakant rusų kalbos būtinai vertinti tautinių mažumų poreikius. Lenkijoje nutekėjo milijonų žmonių medicininiai duomenys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su Teisėsauga. Taip pat atsakymų, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų.

0: būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Kartu ministras pirmininkas akcentavo, kad dėl šių istorijų neturėtų būti teisiama visa religinė bendruomenė. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas atsisakyti rusų kalbos vartojimo teikiant paslaugas yra suprantamas. Vis dėlto jo manimo, rusų kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Žinių radijo Alsys teigė tikintis, kad Vilniaus savivaldybė priimdama sprendimą įvertino rizikas. Be kita ko, Alsys pabrėžė manantis, kad rusų kalba neturėtų būti vartojama valdžios institucijose. Per kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Skaitmeninių reikalų ministras teigė, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, jog nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Jo teigimu, šiuo metu nėra požymių, jog duomenys buvo pavogti dėl kito šalies surengto išpolio. Anot ministro, panašu, kad pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltėlių darbas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas. Kalbėdamas su transliuotoju CNN, Zelenskis teigė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Paklaustas, ar Jungtinės valstijos atsakė jo prašymus, Zelenskis sakė, kad šiandien atsakymas toks – turiu 1%. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad nustos skelbti išsamius duomenis apie Rusijos balistinių raketų smūgius. Po Ukrainos dronų atako Sevastopolio uostamiestis Rusijos aneksuotame Krymo pusėsalyje vėl liko be elektros. Miestas dėl masinės Ukrainos atakos atkirstas nuo elektros tiekimo, pareiškė Maskvos paskirtas gubernatorius. Telšių apylinkės prokuratūra pareiškė įtarimą vyrui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Įtariamajam skirtos 2 kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Pirminiais duomenimis pirmadienį buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok tiesioginės transliacijos metu demonstruoja šaunamosius ginklus ir grasina nužudyti kitą asmenį. Įvykio vietą atvykę aro pareigūnai sulaikė neblaivų įtariamąjį. Jo tėvų namuose atlikus kratą rasti ir paimti neteisėtai laikomi ginklai. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki 5 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Romėnams kasdienis apsilankimas viešoje pirtyje buvo svarbiausias įvykis. Todėl Romos imperatoriai keletą šimtmečių lenktyniavo, kuris pastatys didžiausią ir prabangiausią pirčių kompleksą. Romos imperatoriai greitai suprato, kad geras būdas išpopuliarėti tarp žmonių – pastatyti didelių pirčių kompleksų ir leisti juose lankytis nemokamai. Štai Karakalos pirtis yra geriausiai išlikusi to meto imperatoriškoji pirtis. Mokslininkai apskaičiavo, kad pirtyje buvo daugiau nei 150 marmurinių ir kitokio brangaus akmens kolonų. Tyrimai rodo, kad to meto pirčių sienos ir grindys buvo klojamos mažiausiai 10 spalvų akmens ir marmuro plytelėmis. Be to, pirtis puošdavo daugiau nei 100 tonų sveriančios statulos. 306 metais Karakalos pirtį pranoko imperatoriaus Diokleciano pirtis. Ji buvo 41 tūkstančio kvadratinių metrų ploto. Vienu metu joje tilpo apie 3000 lankytojų. Nė vienas iš vėlesnių imperatorių neviršijo šio rekordo.

pakvietė. Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seniausias pasaulio žemėlapis yra laikomas Imago Mundi. Jis atvaizduotas molinėje plokštėje. Šis žemėlapis buvo išražytas maždaug prieš 600 metų prieš Kristų Babilonijoje. Tai pasaulio atvaizdas, kurį įsivaizdavo vienas dailininkas. Šis paveikslas, kaip ir daugelis kitų, buvo nupieštas pagal tam tikrus religinius atvaizdavimus, kur pačiam centre pavaizduotas yra rojus. Tyrinėjant žemėlapius, mokslininkai atrado, kad žymiausias žemėlapių kūrėjas visgi buvo Ptolemėjas. Nors jo žemėlapių ir nėra daug išlikusių, tačiau savo knygoje geografijai jis aprašė visas savo turimas geografinės žinias, geriausiai pažintas vietovės. Būtent šios knygos dėka buvo kuriami ir tobulinami to laikotarpio žemėlapiai.

0: žinios.
1: Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje švietimo profsąjungos siekia keisti darbo kodeksą. Lenkijoje nutekėjo 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su Teisėsauga. Taip pat atsakymų, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Kartu ministras pirmininkas akcentavo, kad dėl šių istorijų neturėtų būti teisiama visa religinė bendruomenė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Kauno rajone veikianti pogrindžio spaustuvė AB privalo būti apsaugota. Jo teigimu bus bandoma susitarti su muziejaus vadovybe, kad šis objektas liktų eksponuojamas. Be krašto apsaugos ministro žinios Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė nusprendė nutraukti

0: nukreipti kelis dešimtmečius besitęsiantį bendradarbiavimą su Kauno rajone veikiančia pogrindžio spaustuve AB, skelbė portalas 15 min. Tai slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidykla. Nuo 1981 metų veikusi Salių kaime netoli Kauno. Spaustuvė yra privati, priklauso jos įkūrėjo Vytauto Andziulio šeimai. Tačiau iki šiol veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Iniciatyvos autoriai taip pat siūlo naikinti darbdavio teisę prašyti negražinti darbuotojų į darbą. Kad Seimas svarstytų pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Tarp projekto teikėjų yra ir Meilė Platukienė. Pastaruoju dirbo Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoja, tačiau vasarį buvo atleista. Darbo ginčių komisija gegužę konstatavo, kad mokytoja buvo atleista neteisėtai, tačiau gimnazijos direktoriaus prašymu į darbą grąžinta nebuvo. Per kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys. Nutekinta pacientų informacija buvo saugoma platformoje, kuri yra viena didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų teikėjų Lenkijoje. Ja naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Skaitmeninių reikalų ministras teigė, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surengto išpolio. Anot ministro, panašu, kad tai finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltėlių darbas. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, Gazos ruožė kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Šiais metais pirmą kartą 5 šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovėnija ir Islandija – boikotavo konkursą Vienoje dėl Izraelio dalyvavimo. Organizatoriai taip pat paskelbė, kad dalyviai turi būti ne jaunesni nei 18 metų. Anksčiau ši riba buvo 16 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose Rugpjūčio 15 dieną.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
7: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gap year arba įprastai laisvi metai tarp mokyklos baigimo ir studijų universitete. Lietuvoje šis reiškinys dar tik populiarėja. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose šis fenomenas išpopuliarėjo 1960-aisiais. Būtent tuo met baby boomerių karta buvo skatinama keliauti po kitas, dažnai priešiškas šalis, pažinti žmonių, kultūrų, papročių bei gamtą. 1969 metais netgi buvo įsteigta oficiali organizacija Dynami, skatinusi studentus kritiškai mąstyti, pasitikėti savimi ir jei šie abejoja dėl profesinių pasirinkimų, pakeliauti prieš pradedant studijas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pagėgiuose vykstantis žasų turgus vienintelis toks Lietuvoje. Jis mena dar Smetonos laikus. Būtent jais Lietuvoje būdavo auginama labai daug žasų. Jų kasmet vien tik į Vokietiją eksportuodavo maždaug po 600 tūkstančių. Kalėdiniai žasų turgus pradėti rengti dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Pagėgiuose vykstantis turgus Lietuvoje atkurtas 2011 metais. Atkurdami Smetonos laikų tradicijas, pagėgiškiai kalėdiniai žasų turgų pavertė smagiu vaidinimu, kuriame atvykusius pasitinka žandaras ir pasienietis, bei įteikdami leidimą nukreipia prie žasų svėrimo punkto.
2: EasyFM. Gyventi

0: žinios.
1: Ukraina investuos į amunicijos gamyklą Lietuvoje. Seimo narė Gintarė Skaistė pasitikė institucijomis dėl jos disertacijos nagrinėjimo ir žada bendradarbiauti. Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė ir toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga. Taip pat atsakymų, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DMSZ investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Anot ministerijos įmonė taps regioniniu įmonės gamybos ir inovacijų centru. Jame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, kurie atitiks NATO standartus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Kauno rajone esanti pogrindžio spaustuvė AB toliau veiks kaip Vytauto didžiojo karo muziejaus padalinys. Ministerija ieškos lėšų jo išlaikymui. Vytauto didžiojo karo muziejaus direktorė nusprendė nutraukti kelis dešimtmečius besitęsiantį bendradarbiavimą su pogrindžio spaustuve. Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidykla yra privati, priklauso jos įkūrėjo Vytauto Andziulio šeimai, tačiau iki šiol veikė kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys.

0: Parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimo objektyviai vertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti. Šiuo metu Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos. Anot jos disertacija nuo pat apsiginimo buvo viešai prieinama. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos, kai rengiant daktaro disertaciją. Tarnyba nurodė skundą perdavusi nagrinėti Mykolo Riomerio universitetui. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtų. Iniciatyva siekiama, kad neteisėtai atleisti darbuotojai būtų veiksmingiau ginami, taip pat būtų užkirstas kelias darbdavių piknaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Kasėjimas svarstytų pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakiau, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių. 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkstančio daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Požėla teigė, kad šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo apie 20 tūkstančių. Kitais metais Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos kurortinėme Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Konkursas vyks gegužės 11-15 dienomis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
4: Keičia. Žinių.
5: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1885 metais buvo sukonstruotas pirmas tikras motociklas su benzininiu varikliu Daimler Reitwagen, kurio pavadinimas vokiečių kalba reiškia jojamasis vežimas. Jį sukonstravo Gotlydas Daimeris ir Wilhelmas Maybachas. Iki tol jau buvo išrastos kitos trys panašios transporto priemonės, bet motociklų tėvų vis dėlto laikomas Daimleris, nes ankstesni modeliai buvo varomi garais ir netitinka šių laikinio motociklo apibrėžimo. Daimler Reitwagen turėjo vieną keturtaktį 264 kubinių centimetrų variklį ir pasiekdavo 11 km per valandą greitį. Taigi buvo labai lėtas palyginti su šiandieniniais supermotociklais, pasiekiančiais daugiau kaip 300 km per valandą greitį.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prieš kiek mažiau nei dešimtmetį Vilniuje buvo atidengti čia gyvenusio poeto Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo laiptai. Tai pirmasis pasaulyje didelis Milošo įamžinimo ženklas, kuris atsirado jo jaunystės mieste, kurio, kaip jis rašė, niekada negalėjo savo gyvenime palikti. Kultūros atstovų Lietuvos ir Lenkijos institucijų pastangomis atsiradęs neįprastas monumentas, laiptai su iškaltomis Milošo kūrybos citatomis, primena ir jo siekį puoselėti dviejų Vilniuje gyvenusių tautų – lietuvių ir lenkų vienybę. Lenkų kalba rašęs Milošas išskirtinį dėmesį kūryboje rodė gimtiniai Lietuvai. 2001 metais jam suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ukraina investuos į amunicijos gamyklą Lietuvoje. Vokietijos geležinkelio stotyje rastas įtartinas daiktas ant geležinkelio bėgių. Trakų rajono meras teigia, kad politinis spaudimas nepakeis pozicijos dėl lenkiškų mokyklų pavertimo skyriais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrovė pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainiečių įmonė Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke panaudos jau įrengtą infrastruktūrą metalinėms šaudmenų dalims gaminti. Ministerijos atstovų teigimu, tai Lietuvai svarbi giga investicija. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Po dronų atakos Rusijos Baškirijos regione kilo gaisrai naftos perdirbimo gamykloje ir įmonės Wildberries centre. Ukrainiečių Telegram kanalas pranešė, kad naftos perdirbimo gamyklai Salavate buvo suduotas smūgis. Pietų Vokietijos Troichtlingeno miesto geležinkelio stotyje aptiktas įtartinas daiktas, kuriame gali būti sprogmenų, pranešė policija. Specializuoti policijos padaliniai tikrino ant stoties bėgių aptiktą daiktą. Troichtlingenas yra maždaug 13 tūkstančių gyventojų turintis miestas, esantis apie 150 km nuo Müncheno. Miesto geležinkelio stotis yra svarbus regioninių ir tolimojo susisiekimo traukinių mazgas, iš kurio driekėsi linijos į Müncheną, Nürnbergą ir kitus Bavarijos miestus. Parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimo objektyviai vertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti. Šiuo metu Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos. Anot jos disertacija nuo pat apsigynimo buvo viešai prieinama. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistei rengiant daktaro disertaciją. Tarnyba nurodė skundą perdavusi nagrinėti Mykolo Riomerio universitetui.

0: Rajono meras Andrius Šatevičius sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo, rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankiu. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčiai baigėsi Trakų rajono savivaldybės naudai. Be to meras pabrėžė, kad minėtos mokyklos neuždaromos, o vaikai ir toliau galės mokyti savo gimtąją kalbą. Taip pat nesikeičia ir ugdymo programos, o mokiniai ir mokytojai lieka tose pačiose patalpose, tik keičiasi administravimo modelis. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys yra sakęs, kad ši situacija kenkia dvišaliams santykiams. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino savivaldybę permastyti sprendimus dėl mokyklų pertvarkos. Kitais metais Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos kurortinėme Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Konkursas rengiamas gegužės 11-15 dienomis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jonas Šimkus laikomas pirmųjų Lietuvos universiteto rektoriumi. Vienas iš varpo steigėjų save laikė demokratu, tačiau jokiai partijai nepriklausė. 1931 metais jo dėka įsteigti pirmieji lietuvių prekybos kursai, kurių tikslas buvo rengti sąmoningus lietuvių prekybininkus. 2003 metais, minint pirmojo Lietuvos universiteto rektoriaus 130-asis gimimo metinės, Vytauto didžiojo universitete atidaryta jo vardo auditorija.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sarsuela tai ispanų opera, teatro vaidinimas su muzika ir dialogais. Sarsuelos pavadinimas atsirado nuo Ispanijos karaliaus Pilipo IV medžioklės rezidencijos rūmų prie Madrido pavadinimo. Nuo 17 amžiaus pradžios juose buvo atliekami vaidinimai su muzika, skirti vedyboms, krikštynoms, karūnavimui ir kitoms iškilmėms. Todėl iš pradžių vadinti Sarsuelo šventėmis. Vaidinimai buvo mitologinių arba herojinių siužetų, o spektakliai pasižymėjo itin dideliu pompastiškumu.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

have jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Dabar 14 valandų.
1: Žinios.
0: Teisingumo ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į amunicijos gamyklą Lietuvoje. Mėnesius fronte įstrigęs ukrainiečių būrys prašo karinės vadovybės pagalbos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad laikas grįžti tokius nusižengimus padariusių žmonių viešo prie diskusijų. Ministrė išplatintame pranešime teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Pasak Tamašunienės, reikia užtikrinti seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų kontrolę ir jiems atlikus paskirtas bausmes. Tiesa sustiprintų valstybės vaidmenį užkertant kelią pakartotiniams nusikaltimams. Šiai idėjai palaikymą taip pat yra išreiškusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrovė pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainiečių įmonė Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke panaudos jau įrengtą infrastruktūrą metaliniam šaudmenų dalims gaminti. Ministerijos atstovų teigimu tai Lietuvai svarbi giga investicija. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Rusijos reaktyviniam dronui šiandien smogus keleiviniam traukiniui Ukrainos Odesos srityje žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. Traukiniu važiavo per 300 žmonių, o taikinys buvo visiškai civilinis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Rusijos pajėgos atakuoja paprastus žmonės vien tam, jog sėtų terorą. Ukrainos gelbėjimo tarnybų paskelbtame vaizdo įraše matyti traukinio kabinoje siaučiantis didžiulis gaisras bei sumaitotas jos priekis. Zelenskis pakartojo savo raginimą suteikti daugiau paramos oro gynybai ir daryti didesnį spaudimą Rusijai. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Keli kariai atrodo išsekę ir pavargę paskelbtame vaizdo įraše, kuris greitai išplito socialiniuose tinkluose. Įrašas adresuotas tiesiogiai kariuomenės vadui Michailui Drapatui. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Ekspertai nesima prognozuoti, kada baigsis Etnos ugnikalnio išsiveržimas. Tai turi padarinių turizmui Viduržemio jūros Sicilijos salose.

0: Katanijos oro uostas tebelieka uždarytas. Anot ekspertų, stebėjimo sistemos leidžia nuspėti išsiveržimo pradžią, tačiau pabaigos ne. Dėl didelio pelenų veržimosi, skrydžiai Katanijos oro uoste šiuo metu yra visiškai sustabdyti. Padariniai turizmui jau aiškiai juntami, skaičiuojama, kad ekonominiai nuostoliai dėl sutrikdytų skrydžių siekia nuo 12 iki 24 milijonų eurų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
4: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1965 metais prancūzų egzistencialistas Žanas Polis Sartras kartu su Simona de Beauvoir lankėsi Lietuvoje. Jiedu norėjo, kad 5 dienų kelionė būtų privati neoficiali. Tuo metu užsieniečiams keliauti po TSRS be oficialių suderinimų leidimo buvo beveik neįmanoma. Todėl jų kelionė buvo labai atidžiai stebima. Su jais vyko ir fotografas Antanas Sutkus. Pirmiausia, svečiai nuvyko į Nidą ir Kuršių neriją. Aplinkinė gamta svečius tiesiog pribloškė. Rašytojas stovėdamas ant kopos prasitarė. Jaučiuosi lyg stovėčiau rojaus priengyje. Ir po to pridūrė. Pirmą kartą debesys man po kojomis. Toji kelionė į Lietuvos pajūrį yra įamžinta garsioje Antano Sutkaus nuotraukoje Sartras kovoja su vėju Kuršių nerijoje.
2: Čia Easy FM.

0: Park.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Akvageninė dilgėlinė geriau žinoma kaip alergija vandeniui. Tai labai retas sutrikimas, kurio simptomai skausmingi, bet paprastai nėra mirtini. Šios alergijos priežastis nėra žinoma. Viena iš hipotezių yra ta, kad vanduo išoriniuose sluoksniuose sukuria toksišką junginį, skatinantį histaminų išsiskyrimą. Vaistų nuo šios ligos nėra, bet reakcijas kartais galima suvaldyti antihistamininiais vaistais.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: station has a
1: Žinios.
2: Teisingumo ministrė ragina grįžti prie diskusijų dėl seksualinių nusikaltėlių registro. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos Lietuvoje. Trakų rajono meras tikina, kad politinis spaudimas nepakeis pozicijos dėl lenkiškų mokyklų pavertimo skyriais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad laikas grįžti prie diskusijų dėl tokius nusižengimus padariusių žmonių viešojo registro. Ministrė išplatintame pranešime teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Pasak Tamašūnienės, reikia užtikrinti tokių asmenų kontrolę ir jiems atlikus paskirtas bausmes. Tai esą sustiprintų valstybės vaidmenį užkertant kelią pakartotiniems nusikaltimams. Šią idėją palaikymą taip pat yra išreiškusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainiečių įmonė Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą, o Alytaus pramonės parke panaudos jau įrengtą infrastruktūrą metaliniam šaudmenų dalims gaminti. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Rusijos reaktyviniam dronui smogus keleiviniam traukiniui Ukrainos Odesos srityje žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. Traukiniu važiavo per 300 žmonių, o taikinys buvo visiškai civilinis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Rusijos pajėgos atakuoja paprastus žmonės vien tam, jog sėtų terorą. Zelenskis pakartojo savo raginimą suteikti daugiau paramos oro gynybai ir daryti didesnį spaudimą Rusijai. Trakų rajono meras Andrius Šatevičius sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankiu. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčai baigėsi savivaldybės naudai. Be to meras pabrėžė, kad mokyklos neuždaromos ir niekas nesikeičia, tik administravimo modelis. Lenkijos prezidento patarėjas Vilniuje susitikė su Lenkų nevyriausybinių organizacijų atstovais, žadėjo remti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti lenkiškas mokyklas Lietuvoje. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija dvejoja, ar atleistos Vilniaus kalėjimo darbuotojos išties turėjo intimių santykių su nuteistaisiais ir pasigenda tai įrodančių tyrimų. Federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė sako, kad informacija buvo pateikta be jokių įrodymų, netlikus išsamių tyrimų, ji buvo tinkamai nepatikrinta. Federacija ketina ginti kalėjimų darbuotojus visomis teisinėmis priemonėmis, viešins tai, kas vyksta kalėjimuose. Ekspertai nesima prognozuoti, kada baigsis Etnos ugnikalnio išsiveržimas. Tai turi padarinių turizmui Viduržemio jūros Sicilijos saloje. Katanijos oro uostas lieka uždarytas. Anot ekspertų stebėjimo sistemos leidžia nuspėti išsiveržimo pradžią, tačiau pabaigos ne. Dėl didelio pelenų veržimosi skrydžiai Katanijos oro uoste šiuo metu yra visiškai sustabdyti. Padariniai turizmui jau aiškiai juntami, skaičiuojama, kad ekonominiai nuostoliai dėl sutrikdytų skrydžių siekia iki 24 milijonų eurų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.

0: prognozę pristato
1: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
4: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Louise FM.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

7x7. Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažnių.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija. Jau kuris laikas, turbūt ne vienas mėno, Seimo narės Daivos Ulbinaitės su kolegomis Seime įregistruotos pataisos susijusios su dezinformacija, su kriminalizavimu tam tikrų momentų kelia bangas Lietuvoje. Ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar tai yra cenzūros įvedimas, ar siekis kaip tik stabdyti mums priešiškų jėgų informacinius srautus, kad jie neeksploatuotų mūsų žmonių protų. Apie tai pasišnekėkim tiesiai šviesiai su žmonėmis, pirmiausia su Daiva Ulbinaite, kuri šitas pataisas ir kūrė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir pataisų kritikas, tą esat jau mūsų klausytojai tikrai atėri girdėjęs, Darius Kuolys, premjero patarėjas kultūrai ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Dariau.
4: Sveiki ir sveikos.
2: Tai gal pradėkim, Daiva, nuo tokio įvadinio klausimo, kodėl šitų pataisų, kurios, kaip sakiau, čia kunkuliuoja jau ne vienas mėno viešoje erdvėje, prireikė Lietuvoje, kodėl jas teikėte?
3: Na, tai iš tikrųjų mes gyvename hibridinio karo sąlygomis, mes kiekvieną dieną patiriame informacines atakas ir ne tik tai, generalinė štai prokurorė sako, kad vis daugėja tų atvejų, kai padėjimo atvejų svetimai valstybei, kitai valstybei veikti Lietuvos nenaudai, taip pat Valstybės saugumo departamentas netgi savo atviruose ataskaitose pabrėžia, kad dezinformacija ir propaganda šitų veikų taikiniais jau tapo mūsų vaikai, mūsų paaugliai, radikalizacijos, verbavimo taikiniais tapo ypatingai socialiniuose tinkluose. Kriminalinė policija, kriminalinės policijos biuras, ką sako, kad jau kelios sėkmingos operacijos, kai susėmėmis SIM spiečiai, SIM kortelių spiečiai, kurie naudojami ne tik sukčiavimui, bet ir dezinformacijos klaidai. Ir šiandien nėra tų įrankių, kas yra šokiruojančiai neparuošta, taip sako Vilniaus universiteto teisininkai, ekspertai, šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Veikti informacinio karo sąlygomis. Ir iš tikrųjų, pavyzdys po pavyzdžio, mes galime čia vardinti daugybę šitų dalykų ir tikrai turime taisyti, privalome taisyti šitą spragą, todėl kad ir Konstitucija mus įpareigoja šitą spragą teisinę užpildyti. Konstitucijos 25 straipsnis dezinformacija įvardyje kaip nusikalstama veika. Bet kur už ją numatyta ar atsakomybė, ar kur yra draudimas. Visuomenės informavimo įstatyme taip pat yra pasakyta, kad dezinformacijos klaida draudžiama, bet kur tas draudimas. Mhm. Tai dėl to, reaguodama į visą tai ir taip pat į grėsmingą statistiką, kurią pateikia Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris sako, kad per pastaruosius 3 metus dezinformacijos srautai išaugo 60%. Ir kad mūsų piliečiai nelinkė tikrinti informacijos, ypač su kuria susiduria socialiniuose tinkluose, tik 15% šalies gyventojų tikrina faktus.
2: O kas tai vadinasi, vis dėlto ta dezinformacija, kad mes suprastum, apie ką kalbam, kad būtų aišku,
3: taip,
2: vat, tai, ką jūs
3: tai šiuo metu dezinformacija yra įvardinama labai siaurai. Tai mūsų dabartiniam įstatymė yra pasakyta, kad tai yra tyčia viešai paskleista melaginga informacija.
2: Darius Kuolys klauso ir jam priklauso tokios frazės, kad tai yra žingsnis į tokią cenzūrą, vos nei tokią autoritarinę valstybę. Tai nėra demokratiška tai, kas siūlo Daivą Ulbinaitę. Kodėl, Dariau, jūs taip manot, kas
4: taip,
2: jums užkliūva?
4: Kolegė Daiva manęs neįtikino, niekaip neįtikino.
2: Kodėl?
4: Todėl, kad apskritai dezinformacijos sąvoka yra taip išplečiama, kad jinai išplaunama. ir dar už ją taikoma baudžiamoji atsakomybė, dezinformacija vadinama nusikaltimu. Ar ne? O pasižiūrėkite, dabar dezinformacija nėra sąmoningas melas ar netyčinis, bet yra klaidinanti informacija. Klaidinanti informacija žiopla gali suklaidinti labai daug dalykų, ar ne? Ir bus klaidinanti informacija. Dar kitas dalykas, klaidinanti informacija, kuria siekiama pakenkti, ar ne, kitiems svarbiem visuomenės interesam. Tai kiti svarbus visuomenės interesai, kas jie yra, spręs valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai savo nuožiūrą, kiekvienas vis kitaip. Tai yra visiškai neapibrėžta, klaidinanti informacija, kuri nori paveikti svarbius interesus.
2: Ir neaišku, kaip tie keli žmonės gali spręsti pagal
4: taip,
2: kokius
4: savo. Ir jūs pasižiūrėkit, su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijos šito straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 2.15 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškai.
2: Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė.
4: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponė Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponė Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
3: Ne jos, ne visos.
4: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar ne ten vienam punkte?
3: Bet gerbiamas dar, neklaidinkit.
4: Tai yra policinės, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais, ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti.
2: Žinoma. Tai bet gal
3: taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
2: Per daug abstraktu viskas. Sako,
3: žiūrėkit,
2: neaišku,
3: aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
4: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
3: Bet,
4: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom manęs nevaryti į kampą su kokiom pareigom. Aš čia esu
3: tikrai,
4: laisvas žmogus.
3: Tai tikrai labai ačiū jums už šitos pastebėjimus, bet klausantis jūsų atrodo, kad jūs įstrigote laike. Laikmetis seniai pasikeitė. Nuo to laiko, kai jūs buvote Kazimieros Prunskienės vyriausybės ministras, tikrai labai gerbiamas ministras, tai laikmetis pasikeitė. Į mus šaudo dronais, į mus šaudo raketomis su sprogmenimis, į mus šaudo gyvai žmonėmis migrantais per sieną, į mus kontrabandos balionais šaudo.
4: Šaudo ir jūs, žmonėmis ir jūs suprantat, per
3: stiprų. Ir jūs suprantate, kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime gintis. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės. Mes turime gintis ir aš siūlau priemonės, bet aš įvardėjau tik tai vieną įstatymo pataisą, kuri yra šitame pakete. Kita įstatymo svarbi pataisa, tai yra apibrėžti, kas yra simspiečiai. Kas yra simspiečiai, nes per juos skleidžiama dezinformacija, per juos mūsų žmonės apgaudinėjami, iš jų pagrobiami pinigai, bet ne tik sukčiavimui ir smegenų plovimui tai naudojama. Tai mes neturim net apibrėžimo. Kriminalistai čia pat, šalia mūsų Šeškinės mikrorajone, keliuose butuose prieš keletą mėnesių, ar ne, surado identifikavo šitos spiečius, bet net konfiskuoti negali, nes mes neturim teisinių įrankių.
2: Daiva, mes
3: kitas dalykas, aš noriu sureaguoti dar į vieną dalyką, kad baudžiamoji atsakomybė. Baudžiama atsakomybė, aš siūlau ir iš tikrųjų teisės ekspertai siūlo tik tai už agresyvaus karo kurstymą, ne už dezinformaciją. Už dezinformaciją vis tik tai yra administracinė atsakomybė ir jie siūlom apsiriboti ir teisininkai, teisėsaugas sako, kad šitų įrankių tikrai pakaktų.
2: Pone Dariau, aš vis tiek noriu, kad tas klausimas liktų atsakytas, kurį jūs pradžioje iškėlėt, kas bus tie vertintojai, kurie vertins, kas informacija, dezinformacija ir kiek čia tada gali būti tam abstrakčiam kriterijų visam aprašyme to tokio subjektyvumo, žinot, atsisės kažkoks pareigūnas ir sakys, man atrodo taip, visi palinksės ir tada tas žmogus bus, na, nežinau, nuteistas, nenuteistas ten.
3: Tai privalomus nurodymus platformoms arba tos dezinformacijos skleidėjams turės teisę duoti žurnalistų etikos inspektorius, ryšių reguliavimo tarnybą ir policiją. Tai šitos trys institucijos vertins ir dabar vertina, tik tai jos pačios sako, kad mes dabar nuolankiai prašome platformų, gal galėtumėt pašalinti šitą žalingą mūsų valstybei arba nepilnamečiams informaciją. Ir viskas priklauso nuo platformų geranoriškumo, o jos nerodo geranoriškumo. Dabar šitas pataisas priėmus, aš siūlau, kad būtų numatyta prievolė platformoms vykdyti mūsų institucijų nurodymus. Ir jeigu šitų institucijų nurodymų teisėtų nevykdys platformos, tuomet ir bus taikoma administracinė atsakomybė. Tai mes suteikiam institucijoms, kaip patys vadovai ir ryšių reguliavimo tarnybos ir LRTK ir žurnalistų etikos inspektorius sako, tai mes dabar kreipsimės dėl nusikaltimo, o ne šiaip sau prašydami pašalinti žalingą informaciją. Tai kur kas rimtesnė kova prasidės. Tai tiesiog, iš tikrųjų, ne Ulbinaitė sugalvojo šituos įrankius.
2: Tai, ką Darius sako, demokratijai, laisvė, žodžio, kaip vertybėms jį gali padaryti žalą.
3: Žinot, mes, aš žodžio laisvę visą savo gyvenimą ginu. Aš pati esu žurnalistė, 17 metų dirbau žurnaliste ir niekada gyvenime nesiūlyčiau nieko, kas kažkaip varžytų žodžio laisvę ar saviraiškos laisvę. Bet nėra laisvės skelbti dezinformaciją. Dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai pasakyta ir vyriausybės programoje, beje. Grėsmė demokratijai ir valstybės atsparumui. Tai pasakyta vyriausybės programoje, kurios premjero jūs dabar, gerbiamas Dariau, patarinėjate. Ir premjeras, beje, ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, ir kultūros ministras, ir krašto apsaugos ministras, tai visi viešai, tvirtinant programą, pasakė, kad praktiškai
2: remia
3: šitas pataisas.
2: Žinoma, žiūrėkit, aš dėl žaidimo taisyklių. Iš tikrųjų, labai tie monologai netrumpi ir jeigu galima argumentų į argumentą, būtų ir klausytojams šiek tiek paprasčiau susigaudyti. Tiesiog trumpiau po vieną argumentą, ne iš karto labai daug pasakyti.
4: Tai mano, į mano pastabą, kad dezinformacijos sąvoka lieka neapibrėžta, o išplėsta taip plačiai, kad ją galima piktnaudžiauti ir Lietuvos piliečiai patenka į pareigūnų savivalę kaip ir sovietmečių, kolegė neatsakė. Antras dalykas. Kolegė buvo ne tik žurnalistė. Kolegė daug metų buvo prezidentės patarėja, kai valstybė buvo valdoma slaptomis pažymomis. Deja, nuo demokratijos mes tuo metu nutolom daug ir būtų labai blogai, jeigu mes sugrįžtume šiandien. Argumentas, kad pritarė kultūros ministrė, kitas ministras pritarė, čia nėra argumentas. Ponia Ulbinaitė, tai nėra argumentas. Dabar aš noriu grįžti prie kitų dalykų. Jūs sakot kova. Ginkluojat. Policija kovos. Prieš kainai kovos. Ir pateikėt mane kaip tokį naivų vaikinuką gyvenantį 90-ųjų metų iliuzijomis, ar ne? Ne, aš gyvenu čia Lietuvoje, aš seku, aš esu istorikas, tyrinėju Maskvos ir Lietuvos santykius nuo 15 amžiaus, išmanau daugybę dalykų. Taigi, šiuo atveju pasinaudojus problema, kuri yra aštri, hibridinis karas yra rimta problema. Ir mes nesugebam kovot, kai broliai konservatoriai, kai privaloma autorių ir įrašo Michailą Lomonosovą, iš kurio ragina Lietuvos piliečius mokyt patriotizmo ir pilietiškumo, iš rusiško šovinizmo ir imperializmo, ir kai šitą sakai, ir sako, mes žinom geriau, ir iki šiol yra, štai premjeras šią savaitę kreipėsi į švietimo ministrę ir pasiūlė išbraukti Lomonosovą iš Lietuvos programų. Pažiūrėkit dabar, aš einu prie kitų dalykų. Aš sakau, jūs išplėtėt šitą sąvoką, taip ir pasinaudoja problema. Reikia kovoti su botais, ar ne, arba robotais. Reikia kovoti su daugybe dalykų, kur kesinamasi yra ir manipuliuojama žmonėmis, jų nuomonėmis ir taip toliau. Bet ką jūs darot? Jūs sakot, kad dezinformacija naikintina, dezinformacija uždrausta net kurt, yra informacija, kuria iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenys. Tai dabar policininkas sėdės, jis žino, kas yra mokslas, ar ne, ir nuspręs, ar šita informacija iškraipo mokslo duomenys, ar ne. Ar pavyzdžiui, Alfredo Bumblausko nuomonei prieštaraujanti nuomonė jau bus nebe mokslinė. Lygiai taip, ne, čia nėra juokai, nes prie sovietų lygiai taip pat biurokratai nutardavo, kas yra tariamas mokslas, žemauka, ir šitaip Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta genetika. Buvo paskelbta, kad genetika kaip naujas mokslas neturi teisės egzistuoti. Uždrausti visi tyrimai, nes tai yra lžnauka.
2: Gerai, bet čia konkretus klausimas. Kas galės pasakyti Bumblauskui, vat, prieštarauja to
3: tai,
2: oficialiai pozicijai, ar tai
3: normal? Aš dar kartą pasikartosiu, kad siūlau kaip tik ne išplėsti, o sukonkretinti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes visų melų, už visus melus tikrai niekas nei jų sugaudys, nei jų suseks, nei jų įvertins. Tai apsibrieškim, tie melai, kurie pakerta mūsų konstitucinę santvarką, tie melai, kurie kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tie melai, kurie viešai tvarkai gali pakenkti, tai jie ir bus laikomi dezinformacija. Dabar jūs sakot, net užkūrimą dezinformacijos, tai taip, dezinformacija yra nusikaltimas, tai jos gaminti, kurti negalima.
4: Palaukit, sėdi gimnazistas ir abejoja moksliniais tyrimais, ar ne, jis yra guvus gimnazistas, guvaus proto, jis pasiėmęs istorijos programą.
3: Kad
2: būtų aiškiau, aš gal konkretesnį tokį klausimą užduoju. Vat Daiva įsivaizduoja, sėdi žmogus ir sako, aš ten prieš šauktinių kariuomenę. Iš esmės, aš manau, kad jos nereikia Lietuvoje, reikia profesionalų. Gali tai būti vertinama ir kaip tam tikras toks, žinot, Lietuvos saugumo silpninimas. Vat, gal
3: na, bet,
2: čia
3: tai,
2: prieš,
3: bet tai nėra arba... dezinformacija, tai yra jo nuomonė, jo pažiūros ir niekas Lietuvoje už pažiūras nepersekiojo ir nepersekios. Ir niekas nebaus, nes jūs supraskite, kad net jeigu jūsų pažiūros bus prorusiškos, niekas jūsų už jas nepersekios. Bet jeigu jūs skleisite melus ir klaidinsite visuomenę ir klaidinsite politikus, tai
2: galima,
3: tai vadinasi,
2: žinot, kaip
3: tai vadinasi,
2: atrodyt galėtų,
3: na, žinote,
2: daivą,
3: aš praktiškai jums vat, šito labai išdėstyti negaliu, nes tam ir yra tos institucijos, kurios
2: nu,
3: turi vertinti ir dabar
4: vertina. Aš perskaitau straipsnį visoks.
3: Tai
4: informacija,
3: žiūrėkite,
4: kuri iškraipo mokslinius duomenis.
3: Bet, na, jūs pasiėmėte vieną šitą, bet mes galime apie jūsų šitą detalę, kurią jūs pasiėmėte iš 5 įstatymų paketo, padiskutuoti juk dar Seime svarstymo stadijoje, komitetuose.
4: Bet jau įrašyta, jūs sakot, pritarė ir ministrai,
3: mes praėjome pačiai idėjai kriminalizuoti dezinformaciją, aš sakau, kad pritarė. Dabar šitas įstatymų paketas praėjęs pateikimo stadiją yra diskusijų objektas Seime. Prasidėjo diskusija komitete, kultūros, nacionalinio saugumo, teisės teisėtvarkos, visi pakviesti bus klausimams, visi gali išsakyti, mes galime pakoreguoti. Jeigu nepatinka jums žodis kuriama dezinformacija, galim pavadinti gaminama informacija.
2: Galvoju,
3: jeigu nepatinka kažkoks žodis svarbiems visuomenės interesams, galime dar išlifuoti. Mes esame etape, kai pradėjome labai sunkų kelią. Nes pirmas bandymas sutvarkyti teisinę bazę, kad mūsų institucijos turėtų įrankius informacinėme kare.
2: Žiūrėkite, aš net nežinau. Tas dar klausimas rūpi, Daiva, vat tyčia. Kaip bus įvertinama, tyčia ar netyčia?
3: O kaip įvertinama tyčia kituose nusikaltimuose? Tai teisėsauga turbūt žino, kaip šitie nusikaltimai kvalifikuojami. Tai ne vienas politikas jums
2: pasakiau,
3: neatsakys, kaip teisėsauga.
2: Aš tyčia tą padariau ar netyčia, čia nusikaltimo prasme galbūt
3: lengviau. Na, tai yra įrodinėjimo, tai yra įrodinėjimo klausimas ir aš tikrai pasitikiu mūsų teisėsaugos institucijomis, kurios yra pakankamai profesionalios. Jeigu nepakankamai profesionalius, investuokim į jų tobulėjimą, bet šiandien nepasitikėti negalim. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad, na, žinot, nedaryti nieko būtų paprasčiausiai, aišku, bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad laikmetis pasikeitė, mes negalim sau leisti nieko nedaryti ir tai yra tik pirmas žingsnis, kurį pasiūliau. Reikia galvoti toliau, ką daryti su deepfake'ais, ką daryti su mūsų žmonių informaciniu raštingumu. Aš siūlau eiti Suomijos pavyzdžių, kur nuo darželio, nuo mažiuko mokoma atsparumo, nuo raudonkepuraitės mokoma, kas yra klasta, nuo dailės pamokų, kas yra manipuliacija vaizdais ir skaičiais per matematiką. Tai pradėkim šitą kelią, nes palikti taip, kaip yra, mes negalim. Negalim sau leisti gyventi taikos sąlygomis.
2: Nėra čia kažkoks diktatūros kūrimas. Čia normali demokratija šalies instinktyviai.
4: Yra diktatūros kūrimas ir vien iš ponios Ulbinaitės frazio nepasitikėti negalim, kariauti privalom, niekas Lietuvoje nepersekiojamas už pažiūras. Ar jūs žinot profesoriaus Alvydo Jokubaičio istoriją? Kai jis viešai kritikavo liberalizmą ir tie pareigūnai, kur sako, jais mes privalom pasitikėti, tie pareigūnai, rimti pareigūnai, šaunus vyrai turbūt ant kareviai ir kvikacinė ir visa kita, jie pradėjo persekioti profesorių iki pasiklausimo jo kabinetuose, jo butuose, nes jų suvokimu abejot liberalizmu negalima, nes liberalioji demokratija yra mūsų pagrindas. Ir profesorius Jokubaitis kėsinasi į valstybės pagrindus, todėl jį reikia terorizuoti. Tai šitas faktas yra tikras.
2: Ir ta istorija, kartą girdžiu.
4: Ta istorija nėra labai sena. Taip, bet aš sakau, kai jūs sakot, nieks nėra, aš sakau, yra. Yra lygiai taip pat Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus buvusio raštai, kuriuos aš ir turiu, kur rašoma, kad iš bibliotekų reikia išimti tokias ir tokias knygas. Tai yra Lietuvoj vykstantis dalykai. Aš jų nekėliau iki šiol, bet kai buvusi prezidento patarėja sako, niekas Lietuvoj nėra persekiojimas, dovanokit. Ir kunigo Arūno Peškaičio liudijimas, kai jam prezidentė pasako, visus jūsų telefoninius pokalbius kitą dieną aš turiu ant savo darbo stalo. Tai čia aš pasakau, kai pasakoma, niekas nepersekioja. Einam toliau. Aš noriu prie formuluočių. Kita formuluotė. Kad bus baudžiama, negalima net kurti informacijos, kurie siekiama destabilizuoti valstybės institucijų veiklą. Kada bus kritika, galima sakyti, na, valstybės pareigūnas sėdi, žiūri policininkas ir, pavyzdžiui, ministro kritika, premjero kritika, prezidento kritika, konstitucinio teismo kritika, gali atrodyti, kad tas pilietis nori destabilizuoti veiklą, ar ne? Ir va prasideda, kada ta yra teisė kritikuot valdžią, o kada tau pasakys, tu destabilizuoji veiklą. Prisiminkim Vytauto Landsbergio žodžius. Šūkavimas prieš valdžią yra šūkavimas prieš valstybę, ar ne? Tai vat šitą išgirdęs pareigūnas, olus pareigūnas, policininkas, doras Lietuvos pilietis, jis sakys, šitie šūkauja prieš premjerą, ar ne dabartinį? Kaip rektoriaus patarėjas sako, telikų vagis viešai, ar ne? Nu, ateina policininkas ir sako rektoriaus patarėjui, palauk, tu jau destabilizuoji valstybės institucijų valdžia, ar ne, tau baudžiamoji atsakomybė arba administracinė atsakomybė. Ir dar tai va, vienas
2: klausimas.
4: Aš matau, kaip pritrūksta dabar. O dabar dar vienas dalykas. Šitie visi straipsniai punktai surašomi. Tarp jų yra neabejotina iš tikrųjų taip, kurstanti neapykantą, smurtą ir taip toliau. Tai čia akivaizdu, bet tie visi dalykai buvo. Greunantis konstitucinę santvarką. Aišku, mes to surinom užkardyti ir baus. Jie buvo. Buvo 8 straipsnis, buvo tam pačiam įstatymė, jūs daro 19 ir atkartuoja tos pačius dalykus. Bet dabar štai išimtis. Išraudinat visą šitą, kas yra dezinformacija, išplečia tą sąvoką, išskaido ir toliau. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, kai tokia informacija skelbiama mokslo, meno, švietimo ar žurnalistinės veiklos tikslais. Pasižiūrėkit, žurnalistai vadinasi, gali skleisti dezinformaciją, gali manipuliuoti žmonėmis, gali užsiimt ir iš esmės valstybės pagrindų griovimo. Išlyga žurnalistams. Tai palaukit, visi tie, jūs eiliniam piliečiui taiko daugybę apribojimų, jis negalės Facebook'e parašyti savo nuomonės ar ne, nes gali kas nors pagalvoti, kad tai klaidinanti informacija ar destabilizuojanti, bet Jūs, jeigu grįšite žurnalistinį darbą, ar ne, galėsit manipuliuoti.
3: Galiu paaiškinti.
2: Žinoma.
3: Tai ne tik žurnalistams, jūs labai tiksliai pacitavote mokslo, meno, švietimo ir žurnalistinės veiklos tikslais. Tai jeigu mokslininkai, menininkai arba žurnalistai, bandydami dekonstruoti dezinformaciją, naudoja dezinformacijos pagamintą, na, pavyzdžiui, deepfake'o kažkokį ar ne šitą momentą, detalę ir ją aiškina, nu tai aišku, kad mes negalim uždrausti, antraip nebeliks žurnalistinių tyrimų, nebeliks mokslinių darbų.
2: Tiems, kurie klausosi mūsų laidos, tai buvo informacijos anatomija, kad jūs žinotumėt kiekvieną trečiadienį 14:05 per žinių radiją, Darius Kolys ir Daiva Ulbinai.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su Teisėsauga. Taip pat atsakymu, ar visais atvejais imtasi priemonių, jog seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad laikas grįžti prie diskusijų dėl tokius nusižengimus padariusių žmonių viešojo registro. Ministrės teigimu, tai leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Šią idėją palaikymą taip pat yra išreiškusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo buvusio demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti apykojės dėvėjimo terminą. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas pažymėjo, kad įtariamasis pažeidė jam anksčiau taikytos priemonės sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju. Todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratesta griežtesnė kardomoji priemonė. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainiečių įmonė Prienų rajone statys modernų amunicijos surinkimo cechą. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Davud Holding vadovas Ahmadas Bin Davudas sako, kad įmonė svarsto galimybes Lietuvoje investuoti į naują gamyklą arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių. Po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, Bin Davudas pabrėžė, kad grupė ypač susidomėjusi Lietuvos pienininkystės sektoriumi. Verslininkas akcentavo, kad galutinio sprendimo dėl investicijų dar teks palaukti. Vokietijos policija pranešė, kad Bavarijoje ant geležinkelio bėgių rastame įtartiname objekte sprogmenų nerasta. Tačiau policija mano, kad objektas ten buvo padėtas tyčia siekiant sukelti trikdžius. Kriminalinė policija renka įrodymus, todėl traukinių eismas lieka sustabdytas. Incidentas įvyko Troichtlingeno miestelyje. Tai svarbus geležinkelio mazgas regioniniam ir tolimojo susisiekimo traukinių eismui, turintis linijas jungiančias su Münchenu, Nürnbergu ir kitais Bavarijos miestais. Oskarus pelniusios Holivudo žvaigždės Adrianas Brody ir Šonas Penas pradėjo filmuotis veiksmo trileryje Gyvačių sala. Apie 2022 metais Baltijos jūroje vykdyta diversija prieš dujotiekius Nord Stream. Dago Laimono režisuojama juosta filmuojama Kroatijos sostinėje Zagrebe. Filmas pasakoja apie elitinę ukrainiečių narų komandą vykdančią slaptą misiją susprogdinti dujotiekius. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisėmė atsakomybės už dujotiekius sunaikinusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį, įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
4: EasyFM. Gyvenimas.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
6: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
4: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
7: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ryškų saulę supantys žiedai vadinami halais. Jie pasirodo, kai saulės šviesa lūžta keliaudama pro aukštai atmosferoje esančius ledo kristalus. Dažnai šešiakampiai, plokštelės arba stripelio formos kristalai susirenka aukštai plaukiojančiuose plunksniniuose debesyse. Saulės halas Lietuvoje yra dažnas optinis reiškinys, per metus pasirodantis bent keliasdešimt dienų per metus. Skirtingų halo formų priskaičiuojama net apie 50. Tačiau dažniausiai užfiksuojami ratilai aplink saulę, o kiek rečiau – įvairūs lankai.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1994 m. rugsėjo 28 dieną įvykusi kelto Estonia nelaimė laikoma viena iš didžiausių katastrofų jūroje nuo Titaniko laikų. Anot tyrimo, nuo kelto priekio atskilo priekiniai vartai, virš vandens esanti dalis, kuria į keltą įvažiuoja automobiliai. Ši dalis nutraukė už jos esančią rampą. Į visų greičių plaukintį keltą sparčiai pritekėjo vandens, jis ėmė semti denyje esančius automobilius. Tyrimo komisijos duomenimis pusseptinto šimto išdingusiųjų be žinios tiesiog liko įkalinti į dugną skęstančiame laive. Neįtikėtina, bet nemažai išsigelbėjusiųjų buvo iš apatinių aukštų. Jie pirmieji pastebėjo laivą besiveržinti vandenį. Tačiau dalis iš jų tiesiog nespėjo pakilti iki viršutinio denio. Labiau pasisekė tiems, kurie dar buvo užsilikę laivo restorane ar viršutiniuose aukštuose. Baltijos jūra amžinojo poilsio vieta tapo Estonia plaukusiems trims lietuviams. Dar vienam tolimųjų reisų vairuotojui Artūrui Tamašauskui pavyko išsigelbėti.
2: Easy FM.

0: žinios.
1: Vatikanas sako esantis susirūpinęs dėl pedofilijos skandalo Lietuvoje. Ukmergiškių Žlabių šeimai bus teikiama reikalinga pagalba, vaikai liks šeimoje.

0: Vatikano atstovybė taip pat pabrėžė, jog baudžiamasis procesas yra valstybės institucijų kompetencija, o kanoninis tyrimas Vilniaus arkivyskupijos atsakomybė. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė atšaukti sprendimą iš Ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus, jiems bus teikiama reikalinga pagalba. Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė pabrėžė, kad dėl vaikų gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai, kurie susiję su vaikų sveikatos priežiūra ir jų dalyvavimu ugdymo procese. Vaiko teisių tarnyba Liepos pabaigoje priėmė sprendimą paimti 7 vaikus iš Labių šeimos, įtraukdama ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė rytoj su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro elektromechanikos gamyklos amunicijos gamykla turėtų iškilti Prienų rajone, netoli Balbieriškio miestelio Žolų kaime, maždaug 130 km nuo Vilniaus. Šioje teritorijoje anksčiau planuota įrengti Šaulių sąjungos dronų treniruočių bazę. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Davud Holding vadovas Ahmadas Bin Davudas sako, kad įmonė svarsto galimybės Lietuvoje investuoti į naują gamyklą arba pirkti maisto produktus iš Lietuvos įmonių. Po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi Bin Davudas pabrėžė, kad grupė ypač susidomėjusi Lietuvos pienininkystės sektoriumi. Premjera žada bendrovėje padėti ieškoti sprendimų įgyvendinti. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo buvusio demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti apykojės dėvėjimo terminą. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas pažymėjo, kad įtariamasis pažeidė jam anksčiau taikytos priemonės sąlygas. Bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratesta griežtesnė kardomoji priemonė. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šils iki 22-27 laipsnių.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuoja.

0: reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herb Jorg Vasmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir mažakalbe uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Jas legia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galą su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis. Balansuodama tarp gyvenimo ir mirties, jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinę, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vasmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpustytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vasmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anuomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslėpė, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. Siaubingus išgyvenimus jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas. Ne kartą yra sakiusi rašytoja Vasmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: It's a Thursday night, South Carolina. The stars are out, the band is on. And I'm on in 10, hope it never

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: can't be any different, right?
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

EasyFM. Gyvenk be įtampos.

ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro.

padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

calling out your name. I'm waiting for an answer.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite.

nemėgantiems.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 8:09 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas bei iššifruosim. NOTS metodininkas.
2: Mokymų ir nekinetinių operacijų centro.
1: Okay. Gerai. Aš leidau savo anonse parašyti dvi tokias temas, nuo kurių turbūt ir pradėsime. Tai viena tema yra, kaip keičiasi karas Ukrainoje, kas matosi, nes pačiam tenka važiuoti į arti dunksiančių pabūklų ir panašių vietų. Ir antra, tai yra, ką mes matome Lietuvoje, kokias nekinetinės pajėgas arba nekinetinės priemonės naudoja mūsų nedraugai Lietuvoje. Tai pradėkime nuo įdomiausio, nuo Ukrainos. Kiek metų pats į Ukrainą važiuoji paramą ir važiuoji į tos karštus taškus?
2: Kaip šiandien, 13 diena, tai 13 metai eina.
1: 13 metai?
2: 13 metai.
1: Nes visi kažkaip tai galvoja, kad 22 metais beveik viskas prasidėjo, ne. Šiek tiek užsiminimo į 14 metus.
2: Ne, todėl man labai keista stebėti Lietuvos ir politinę, ir socialinė erdvė, ir piliečių elgesi, kad visi įsivaizduoja, kad 22 prasidėjo, toj baigsis viskas ir toliau ramiai gyvensim. Tai labai man, nu, keista ir skaudu išstebėti iš tikrųjų, kas vyksta.
1: Man tai atrodo, kad viskas prasidėjo nuo, turbūt kiek čia prieš 17 metų, ne, daugiau, nors gal jo 17 metų, 19 metų, 7 metais Putino kalba Müncheno saugumo taryboje, kur jisai pasakė, kad mes nuo šiol nebūsime draugai ir negyvensime kaip vakariečiai. Praktiškai nuo to laiko turbūt ir viskas sukasi. Bet klausimas toksai tiesiai šviesiai, kaip per tada per tos 13 metų keitėsi Ukraina ir ta vietovės, arba tos vietovės, į kurias važiuo tenka?
2: Kai kurių vietovių nebėra.
1: Aha.
2: Noriu tik priminti visiems, kad 8 miestai Ukrainoje yra visiškai ištrinti žemėlapio.
1: Teko jos matyti nors kažkiek tai?
2: Taip, taip. Tai mes tenai ir dirbę esam, ir buvę, ir su kariais, kuriuos remdom ir kurie likę dar yra, tai atsitraukė jie, atsitraukėm mes su parama, kituose vietose dirba, bet iš esmės, kad žmonės suvoktų, tai tokie miestai kaip Alytus, Marijampolė, Panevėžys, tiesiog nėra tokių miestų. Tai kartai sunku suprasti, atrodo per televiziją ar ten per YouTube arba per žinias kažką parodo, kažkur nukrito raketą, ten atvažiavo gaisrinė, užgesino, kažką ištraukė, kažko neištraukė, va tai toksai. Tai taip nėra. Tai yra tuose miestuose, kuriuose vyksta gyvenimas, taip yra, bet ten, kur praėjo, nepabijosiu žodžių, kacapas, tai miestų nebėra tiesiog.
1: Bet tie miestai pradėti lyginti jau po 22 metų. Iki 14 metais ten buvo, ta prasme, Ukraina tiesiog pralošė, sakykime, lygiai.
2: Politiškai vardyčiau.
1: Politiškai visą šitą. Pats karas, kaip jisai keičiasi, kaip jūs važiuojat, kaip jaučiate, ta prasme, tą pokytį, jisai yra kažkoks, o galbūt lygiai toks pats, kaip 22 metais buvo.
2: Labai gerai pasakėjai, važiuoji taip arti, kad ten bumsi kažkas, dar kažkas, tai aš noriu pataisyti, nebevažiuojam taip arti. Nes nebėra galimybių važiuoti į partiją, pavojus išaugęs kartais ir iš tikrųjų nebereikia vaidinti ant tų didvyrio, dar kažkokas ten nori tą vaidinti, mes kaip tik atsitraukiam jau, tai jeigu kalbant apie atstumus, tai kažkada buvo 10 km, 5 ar ne, kada galėdavai dar ten nuvažiuoti, tiksliai pas karius paduo dar kažką, dabar patys kariai atsitraukia ir logistika atitraukia, kad pasimtų ją, kad sukontaktuot ganėtinai saugiai, tai dabar kalba eina apie atstumus iki 70 km nuo kontaktinės linijos. Tai yra dronų, aišku, pagalba, visokių kitokių dalykų.
1: Maždaug nuo Vilniaus kaip iki Kaišiadorių?
2: Sakykime, jeigu Vilniuje vyksta kontaktinis karas, tai saugu būtų Kaišiadoriuose perduot paramą ir įvairiais kanalais tada ją davežti.
1: Supratau. Dabar ta parama, kokia jinai yra?
2: Įvairi. Mes daug kas apeliuoja, kad nedaug kas, o apeliuoja priešas. Priešas dirba savo darbą įvairiais rakursais. Tai mūsų Lietuvos erdvėj, ir socialiniai, ir visokio kitokio yra pilna žmonių, pilna momentų, kada bandoma sakyti, kad seneliam aukokiem ten, ar ne, tie visi dirgikliai tokie emociniai. Mes kaip dirbom, taip dirbom su keliomis kryptimis, tai nuo įsikūrimo Azovo pulkas, iš jo atšaka išėjus trečia šturmų brigada, Azovo angelai, dabar su šauliais pradėjom tokį ciklą, jisai ganėtinai viešas, ganėtinai neviešas, tai su specialiosiomis pajėgomis. Mes pasidalinom savo kontaktais, aišku, Šaulių sąjunga savo kryptimą atsivežė daug kontaktų ir pradėjom remti atskiras mažas grupės, kurios, kad ir kaip būtų sunku suvokai, ten įvardina priešiškos jėgos arba priešiški naratyvai, kad duoda milijardus, ką jūs čia dar aukosit. Tai būtent, kad civilių, mažų NVO organizacijų parama tam tikrom tiksliniam grupėm, tiksliniam tokiem dariniam, ypač specialiosioms pajėgoms, jos yra gyvybiškai svarbios, nes kartais tik per NVO arba mažas organizacijas tos grupės sukontaktuoja ir susikomplektuoja tai, kas jom reikalinga, kad įvykdyt tam tikrą vieną ar kitą užduotį. Tai yra ir slaptumas, ir legendos sukūrimas, ir neidentifikavimas, ko nereikia ir kur nereikia. Tai kartais žmonės pamato tą rezultatą tik tai televizijoje, YouTube, žiniuose, kažkur, ne, kažkas įvyko priešo teritorijoje, tai arba kartais nesužino, bet tai vyks

0: ir šalmų davė, sakykime.
1: Supilėjusi tų.
0: Jo, šitų dalykų dabar pereina prie to, kad milijardinės lėšos, tame tarpe Rusijos fondų lėšos, kurios yra uždirbamos iš išaldytų pinigų, yra perduodamos milijardinės lėšos. Ir ar vis dar yra tikslinga būtent vienam ar grupiai žmonių remti tas mažasias grupelės ir ir tai pasiekia tikslą, nes kur yra milijardai ir kur yra, na, kaip būtų gaila, bet Lietuvos turbūt pajėgumas skaičiuojamas, na, duok dieve, turbūt šimtais tūkstančių arba keliais milijonais eurų per tam tikrą laiko periodą.
1: Aš duosiu labai konkretų pavyzdį netgi iš mūsų istorijos. Tai milijardai valstybės, ekonomikos, ten vyriausybės, tai yra viena, bet yra mažos, kaip sakyti, ne NVO, bet bendruomenės. Mhm. Tai mūsų istorija ką parodė, kad mes turėjome ir kariuomenę, ir viską, ir jos nebuvo panaudotos. Tai reiškia, ir tos lėšos nebuvo panaudotos, ar ne? Mhm. Tai 10 metų valstybingumą bandė išlaikyti, atkurti, ir tas davė pamatą 21 metais, tai mažos grupės, maži padaliniai ir bendruomenės. Tai pats svarbiausias dalykas. Netgi šiai dienai mūsų valstybė, man irgi tas labai yra skaudu ir liūdna, nesupranta, kad mes turim atskirti kelis dalykus. Kad valstybė sudaro mikroorganizmai. Tai palikti ramybėje kariuomenę, palikti ramybėje policiją, medikus, jie turi savo labai aiškias užduotis ir kryptis, bet mums reikia dirbti su bendruomenė. Lygiai tas pats yra Ukrainai. Didžiulis aparatas turi savo kelią, mes niekada civiliai arba NVO nenupirksim Patriot raketų ar dar kažką. Nu, galim padaryti akciją ir nupirkti vieną raketą, kaip Bairaktarą nupirkum. Ne?
0: Aprašyti su, kaip ten, su markeriu
1: jo,
0: ir paleisti. Padaun,
1: vieną, jo, bus jo. Toksai, bet jeigu mes kalbam apie tolygų ilgą procesą, tai mažos bendruomenės, maži partneriai ir daug ryšių mažų turi didelį ilgalaikį svorį. Ir kad ir kaip atsitiktų Ukrainoje, šitie ryšiai, šitos mažos organizacijos, mažos grupės žmonių, jos ilgiau veiks, pasieks didesnį rezultatą ir bus kertinis, kad ir kaip mums atrodytų.
0: Man iš karto kyla klausimas, mes kartais, nežinau, bent man, čia ta prasme visi priklauso nuo burbulo, kuriame gyveni ir kaip įsivaizduoja viską. Man atrodo, kad daug yra veiksmo ir daug mes matome veiksmo remiant Ukrainą. Ir matome mažai žinučių, bent jau viešoje erdvėje, apie tai, kaip tai tuo užsiema, pavyzdžiui, mūsų kaimininė šalis, Europos šalis ir panašiai. Patys važiuojate tenais. Matote analogiškų darinių, kurie, pavyzdžiui, taip pat remtų tas mažasias organizacijas, dalyvautų, važiuotų ir kalbėtų kitaip negu lietuviškai?
1: Jei kada važiuosit į Ukrainą, pasirinkit Rava Ruska punktą Lenkijos Ukrainos ir ten yra deklaracijos centras. Ir užėkit, mes ten visi maži, kaip sakoma, NVO dalyviai, esam sukūrę ant stiklo lipdukų lentą. Ir ten rasit latvius, estus, suomius, švedus, lenkus, danus, vokiečius, prancūzus. Ir būtent ir čia iš turmų brigadoje mes susitinkam, turim draugus prancūzus, jaunus vaikinukus, kurie pradėjo vežti 16 gal metais į pulką Azovo, o dabar veža trečiai šturmo ir veža 92 brigadai ir išaugo jie Prancūzijoje iki tokio lygio, kad veža valstybinės mašinas, atiduoda ten susitvarko, dirba su Prancūzijos ūsinių reikalų ministerija. Jie yra tokie kaip satelitai NVO Ukrainai. Tai lygiai tokių pačių yra ir Latvijai, truputėlį Latvija savo kiekį ir manau dėl didesnės rusakalbių koncentracijos ir didesnės propagandos kiekio. Ir dabar ypatingai į Latviją yra nukreiptos labai didelės propagandinės.
0: Latviją dar paliesime, bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laido aš Marius Dubnikos ir kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas, vežantis paramą į Ukrainą. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Easy FM.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Tame po pertraukos ekonominiai pietūs laidu, aš Marius Dubnikos, kartu su manim Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, metodininkas, kalbantis apie visuotinę gynybą. Ir kalbamės apie Ukrainą ir nekinetinio karo padarinius ir veiksmus Lietuvoje. Tai kalbėjome apie Ukrainą, prieš pertrauką baigėme ties tuo, kad ne tik Lietuviai remia, bet ir daug kitų valstybių. Beje, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, užduokite. Matau, jie po truputį krenta į žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą. Jos būtinai įgarsinsime. Na ir baigėme ties tuo, kad prancūzai yra tie žmonės, kurie taip pat atvažiuoja į Ukrainą ir remia. Ir man iškilo klausimas, o kas motyvuoja žmonės tai daryti? Na, lietuvius, Baltijos šalis, Suomius, suprantama, jie savo kailių patyrė ir žino, kas tas yra priešas. Prancūzams, na, part senų istorijų turbūt sunku sugalvoti, kokia čia motyvacija galėtų būti.
3: Prancūzai atsimena gal savo istoriją kažkiek, savo žygius, bet iš esmės, kiek mes diskutavom su vat, tais, kuriuos mes matėm ir kuriuos matom ir su kuriais bendravom, tai jie yra nacionalinių tokių pažiūrų, kur jie yra truputėlį pavargę nuo tų irgi informacinių ir hibridinių grėsmių savo šaliai. Mes, aišku, ne visi Prancūzijai ar visą Prancūziją esam keliavę ir žinom jų problemas, bet jie įvardina, kad tų problemų yra daug ir jie jaučia tuos hibridinius ir informacinius srautus būtent susijusius su Rusija. Pabėgėlių klausimai įvairūs, ten tie patys istorijos perrašymai ir taip toliau ir panašiai. Tai būtent tai veda juos ir tai yra, nesakyčiau, kad tai yra kaip jau vyresnė karta, jiem yra po 35 metus tiem vaikinukam ir jie jau 12 metų beveik, tai yra, kad jie atvažiavo 20 kelių metų.
2: Mhm.
3: Tai va, tai...
2: Bet man tada kyla klausimas, koks profilis to rėmėjo? Tai vis tiek kažkokia yra na, prisidėję prie kažkokių sukarintų tarnybų ar, sakykime, kažkur tai vis tiek dalyvavę, nes, na, įsivaizduokime, vakarietis, kuris šiltai gyvena, gauna gerą atlyginimą, grėsmės nuo antro pasaulinio praktiškai nėra matyta, na, dabar migrantų krizė, ne, kuri irgi, aišku, be abejo, nekalbama apie tai, kad gali būti tai irgi nekinetinė operacija, bet iš principo paprastam vakariečiui, na, kokio velnio? Ta prasme, tai va, tie prancūzai, prisijėkime prie jo, jie yra šiek tiek ragavę kažkokią
3: tai karinę. Jeigu skautus galim sakyti, kad militaristinė organizacija, tai jie prisilietė prie skautų yra.
2: Mm.
3: Tai va, būtent galima eiti per tai, kad ideologinis, istorinis žinojimas, ar ne, savo krašto, savo šalies, jis atveda prie to, kad nebūnė abejingas užpultai kažkokiai šaliai, žmonėm žudomėm ir taip toliau. Tai visi tie žmonės, vat, jeigu su jais paimtume bet kurią tautą, kuri padeda, tai visi yra kažkiek susidūrę kažkokiu formatu. Ir jie puikiai supranta.
2: Gerai, ateina klausimai iš auditorijos, Rimas klausė. Šiandien susimąščiau, kad Rusija jau 14 metų administruoja Krymą. Na, turbūt reikėtų sakyti 12, bet galbūt net ir ilgiau, nes ten tos karinės bazės iš esmės tenais nuo seno buvo. Po 4 metų užaugs karta, kuri bus šaukiama į Rusijos kariuomenę, praktiškai gimė ir užaugo jau su Rusijos vėliava. Kągi Ukraina gali pasiūlyti tokiam, kaip čia, pusiasaliui, be armija, mova ir vėra?
3: Aš pasakyčiau labai paprastai laisvę. Pirmiausia, kaip visi įsivaizduoja, kad Ukraina yra suvaržys kažkaip dar kažkaip, bet visi ukrainiečiai žino, tie, kurie kovoja už savo šalį, žino, kas juos užpuolė, žino, kaip tai yra. Tai aš galiu labai paprastą pavyzdį duoti iš okupuotų Donecko ir Luhansko regionų. Tai ten visas aktyvas, kuris buvo už Rusiją, Novarusiją, ten, tai jų nebėra. Jie visi yra mobilizuoti ir žuvo už svetimus interesus ir už tą kažkokią purvino propagandą. Tai Kryme laukia lygiai tas pats ir Kryme ir dabar tas pats vyksta. Ta prasme, reikia europietis, geras klausimas labai, europietis ir mūsų tautiečiai ir visi regionų žmonės turi suprasti labai paprastą dalyką. Bet jeigu Ukraina, aš netikiu, bet jeigu taip atsiktų, kad jinai būtų okupuota pilnai, tai sekantis etapas, nu žinom, kas būtų, tai Rusijos pajėgos tik padidėtų, nes jie mobilizuotų tos žmonės.
2: Na, čia viena iš versijų visą laiką sklandanti ir turbūt ir buvo toksai planas, kad galbūt ne 3 dienas, bet per 3 mėnesius, jeigu būtų paėmę, sakykime, valdžią Ukrainoje, jie būtų mobilizavę ukrainiečius, tame tarpe ir tie, kurie buvo prijaučiantis ir nebūtų patyrę to žudimo savo regione, ir tada jie būtų galėję eiti toliau.
3: Tai čia net ne legenda, ukrainiečiai labai daug paima į nelaisvę ir dabar dar paima į nelaisvę ukrainiečių iš okupuotų teritorijų.
2: Mhm.
3: Tai čia ne legenda, čia yra tikrovė, tik tiek, kad jeigu siena pasislinktų okupacijos iki, nedaug dieve, iki Lenkijos, tai mes turėtume, nu, net nereikia diskutuoti, ką turėtume, ne?
2: Turėtume tą, ką ukrainiečiai visai nesenai paneigė sakydami, kad norėjau sakyti gerbėme, negerbėme, kad priešai rusai, turėkite mintyje, kad tai yra pirmas karas, kai Ukraina nekariauja už jūs, bet prieš jūs.
3: Taip.
2: Tai išvengėme to, kad kariautų jie už Taip. Rusijos interesus. Klausytojas klausė, Gediminai, ką manote apie tai, apie komendatūras, kurios gauna dėvėtas lauko uniformas, miške tiesiamas tankams asfaltas, kada apsaugosime karius kaip Izraelė su pilna ekipuotė. Čia tik 5000 vyrų.
3: Tai mes turėtume kalbėti iš tikrųjų, kaip čia dabar pasakyti, turim...
2: Grubiai.
3: Turim leisti... Jo, aš daviau savo pažadą jau prieš metus, kad nebekalbėsiu politkorektiškai, nes tas nieko neveda. Turim savo leisti suprast, kad mes esam dar nepasiruošę niekam. Ir visi veiksmai yra geri veiksmai, ką mes bandom padaryti, bet mes bandom glosti dar kažkokius kampus, kurių neturim iš esmės kampų. Tai mūsų pagrindinis akcentas turi būti, aš vėl grįžtu prie bendruomenio, prie civilių žmonių, o visi kariniai dariniai, tai reikia suprasti labai paprastą dalyką, kad mes 30 metų absoliučiai nemylėjom savo kariuomenės, absoliučiai. Mm. Ir dabar per labai trumpą laiką, labai karštų laikų pasaulyje, kažkas yra pasakęs, kad jeigu bus pinigų, nebus ką nupirkt, tai iš esmės viskas tik taip užsikūrinėja kariniai pramoniai, tai reikia suprasti, kad mes dabar per trumpą laiką turim padaryti, nu, kažką labai, labai didžiulio ir apsiginti ir taip toliau. Tai aš grįžtu prie savo minties, kad mes turim suvokti, kad mes esam skruzdėlynas ir visi turim žinoti, ką darom. Ir skruzdėlės aprūpint yra ilgo laiko klausimas, bet jis negali būti, nu, amžinas.
2: Trumpas klausimas, prieš pat pertrauką, nes turime leisti orus pranešti tikriausiai. Skruzdės pačios turi apsirūpinti, ar skruzdės turi aprūpinti skruzdėlynas?
3: Skruzdės turi būti kompleksinės. Vienas rytis reikia labai greitai valstybiškai aprūpinti, kitom reikia leisti, jeigu jos gali apsirūpinti, o nedrausti.
2: Gerai, turime daryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas LDK palikuonis įkūrėjai.
1: Ekonominiai pietus.
0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniau.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Po pertraukos ekonominiai pietus kalbame su Gediminu Armonavičiumi, su menininku LDK Palikonis įkūrėjo, kalbame apie Ukrainą, laidą vedu aš Marius Dubnikovas. Apie karą tiksliau kalbame, nuo latinį karą, kuris čia tęsiasi begalės laiko. Beje, prieš daug metų, 2001 metais New York Times turėjo gerą straipsnį apie tai, kiek pasaulyje vyksta karas ir kiek nevyksta. Tai per 3,5 tūkstančio metų, kiek pavyko jiems atkapstyti dokumentų, pasaulis kariavo, tiksliau nekariavo, 268 metus.
3: Iš viso.
2: Ir likusius kariavo. Tai 92% laiko kažkur vienur ir kitur kariauja, 8% yra nekariavo. Reiškia, karas yra normali būsena, taika anomalija, kaip baisiai beskambėtų. Mhm. Bet toje aplinkoje gyvenam. Mūsų klausytojai, Linas klausia, kodėl paramos vežėjai pykstasi tarpusavyje? Ir antras klausimas, kiek uždirbate iš paramos vežimo?
3: Tai atsakysiu pradžioje nuo pinigų, nes visi labai...
2: Taip, čia ekonominiai pietus, apie tai ir kalbam.
3: Tai LDK Palikonis yra, nežinau, aš neįvardinsiu kitų, bet mes esam organizacija, kuri nemokam nei cento savo, visi savo nori važiuoja savo pinigais, savo atostogų būdu, turim darbus, dirbam ir tai yra visiškai savanoriška veikla. Ir dar darom darbus Lietuvoje, tai atkūrinėjom stovyklavietės, pritaikom jas civiliam lankyt, istorinė atmintis, jeigu kas nors nori, gali parašyti e-mailu, prisijungti, pasakysim, kada kokios talkos vyksta, stendus dabar keisim vanagų stovyklavietėj, atsiūsim nuorodas, kur galės apsilankyti, pražygiot, pabūt su šeima, tai mes algų nemokam ir iš to neuždirbam.
2: Kitaip perfrazusiu, jeigu norite užsidirbti iš paramos, susisiekite su LDK Palikonis ir galėsite uždirbti tiek, kiek norėsite.
3: Kiek norėsite, jeigu jau kaujate.
2: Jo, dėl pykimosi. Iš tikrųjų, viešoje erdvėje bent man, nesusijusiam su šitą veiklą, iš tiesų taip kartais atrodo, bent jau mano tinkla, kaip čia, veidaknygė išmeta visokių pasirašymų tarpusavį, kas su geresnės rėmėjas ir kas ne.
3: Ir kivirčių, ar ne?
2: Tai jo, tikrai.
3: Galiu pasakyti labai paprastai, esu matęs ir buvęs tokiuose konfliktuose, nes yra tam tikros, kaip sakyt, grupės tų organizacijų, jų yra daug, skirtingos organizacijos skirtingose grupėse, o kai kurios ir pasikartojantis. Tai aš matęs tų konfliktų, bet mes, mūsų kertinė pozicija buvo visą laiką atsiriboti nuo tokių dalykų, kad ir ar ką žinom, ar ko nežinom, ar ką matėm, ar ko nematėm. Mes dabar turim labai aišku konkretų tikslą, dirbam ne nuo 22 metų, dirbam nuo labai senai. Matė visokiausių emocijų būsenų, kas, aš kaip įvardinčiau, vieni iš tų konfliktų būdų, tai yra lėšų pritraukimas. Mes niekada, aš kalbu apie LDK Palikonis, mes niekada nekūrėm kažkokių feikinių video, nebandėm sukelt žmonėm emocijų, kad ten gulim apkasuos ar dar kažkas, tai visą laiką dirbom savo kryptimą, jeigu mums reikėjo kažkokiam projektui lėšų, mes ėjom prašym, už tai vedėm paskaitas, ekskursijas, žygius ir taip toliau. Tie, kas pykosi, buvo kvieti mus į asociacijas įvairias kurt bandė, mes iš karto atsiribuom, pasakėm, kad mes galim padėti vieni kitiem, nu, tarsime, Palikonis gali padėti, jeigu turi galimybę nuvežti kažkokį krovinį, parvežti kažką, žmonės, dar kažką, bet nesijungsim jokių juridinį didelį vienetą, nes jeigu kas nors vienas prisidarys kažkokių blogų dalykų, išteps visus ir reikės valyti visiems. Tai mes atsiribuom, bet mes nepasidarėm kažkokią uždarą, ten visiškai organizaciją, kad nebendrautumės nieko.
2: O blogi dalykai, ko gero, neišvengiami.
3: Aš manau, kad visi žmonės skirtingi, tai gali būti visko, bet paliksim gal tą ramiem laikam po karo, jei kažkas norės ten pyktis, aiškintis dar kažką, tai gal tą daro. Mes turim, aš kaip ir minėjau, mes turim be galo daug darbų, plus savo darbus, iš ko turim pragyvent, tai čia yra visiškai savanorystės pagrindu ir dar veltis į kažkokius tai ten konfliktus, per tai bandyti kažkokį žinomumą gauti, dar kažką, nu, tai mums nereikalinga.
2: Romas klausia apie komendatūras. Taip. Ar gali patikėti, manęs nepriėmė, nes sėdėjau prieš 20 metų ir nesvarbu už ką. Ką daryti tokiam žmogui, jeigu okay. yra praeities klaidos?
3: Labai gerai, praeities klaidos, bet žmogus nori prisidėti prie valstybės gynybos, jam rūpi namai, ar ne, nu, namai tai mūsų Lietuva. Nebūtinai komendatūros aš siūlyčiau visiškai nekreipti dėmesį į ginklą, jeigu nepriema ten į komendatūras, ar ne, ar ginklo negali turėti, ar dar kažkas, tai yra begalis svarbesnių krypčių. Visi įsivaizduoja, kad ten karo dievas ar dar kažkas, yra artilerija, sprogimai dar kažkas, ne, vienareikšmiškai, logistika yra karo dievas, tai gal moka vairuot, gal moka vadybininkaut, kad kroviniai, atvažiuotų ir išvažiuotų, yra medicina, yra taktinė medicina, beprotų svarbus dalykas, nu, kuris, nežinau, turbūt pirma, antra vieta, maitinimas, be maisto nieko nebus. Tai aš yra labai daug sričių, aš galėčiau vardinti ir vardinti, kur be ginklo žmogus yra analitinių duomenų, aš galėčiau paimti Izraelio pavyzdį, kur Down sergantis sindromo žmonės yra kariuomeniai. Ir jie turi, aš nežinau, jie ten turi kažkokias tai savybės, kur yra nepamainomi prie kompiuterio kažkiem tai dalykam. Mhm. Tai žmogus gali savy rasti tą dalyką, kuris pritaikomas.
2: Gerai, šokime šiek tiek į antrą temos dalį, kurią ir užrašiau, tai yra nekinetinės operacijos. Pats esi metodininkas operacijų centro nekinetinių ir... Kas vyksta? Lietuva, Latvija, girdim, Latvijoje ypatingai, artėja rinkimai, daug triukšmo, valdžios nepasidalymo, pas mus turbūt triukšmo irgi yra įvairaus. Kaip įvardintum, ką daro mūsų priešas mūsų Baltijos šalyse?
3: Triukšmas neatsiranda, jeigu jo kažkas nesukelia, ar ne? Tai,
2: nu, galim ir patys susikelti triukšmą, kodėl ne?
3: Galim, bet visai nesenai grįžau iš Ukrainos, ten pasibaigiau kursus, mokymus ir viena iš temų buvo irgi nekinetinės operacijos, informacinės.
2: Beje, kas yra nekinetinės operacijos? Tikrai dalis tai žmonių nežino
3: visos šitą operacijos, žodžią. Kurios jūsų nepaliečia fiziškai, neskauda, žodžiu, informacinis laukas, melagienos, apgaulės, manipuliacija jūsų jausmais ir taip toliau ir taip toliau ir panašiai. Mhm. Tai jeigu taip, nu, grubiai greitai pasakyti. Tai kas vyksta mūsų erdvėj, tai... Man liūdna, iš tikrųjų, matyt, kas vyksta mūsų erdvėje, ir, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad mes nu, labai gerai gyvename.
2: Iš karto sakykime, kodėl?
3: Todėl, kad žmonės...
2: Nes į liūdnus žmonės neįdomu žiūrėti, įdomu, kodėl jie yra liūdni.
3: Pas mus ne dėl to, kad liūdni žmonės, o dėl to, kad jie gerai gyvena ir jie linksmi yra žmonės ir labai daug kur... Mano tokia frazė yra, aš labai džiugiuosi, kai ją žmonės naudoja, kad duoda durniams kelių. Tai mano pagrindinė mintis ir užduotis yra, kad žmonės suprastų, kad negalima durniams duoti kelių. Mm. Tai,
2: bet konkrečiai, kam, kaip mes duodam tą kelią?
3: Mes duodam kelią per emocijas. Ir galiu duoti kelis pavyzdžius. Viskas, nu, iš esmės, labai daug gerų žmonių pasimauna ant dezinformacijos, per kurią kiršina, tai dabar... Nežinau, kokį paim dabar pavyzdį, koks čia aktualiausias, ką aš matau socialinėje erdvėje, nes ją tyrinėjau, tai kad, pavyzdžiui, miškai naikinami, ar ne? Mm. Tai labai daug žmonių nesigilina net iš esmės, kas per organizaciją, kas per žmonės, kas jos finansuoja, kaip yra. Tai, aišku, čia galima labai didelius ginčius įsivelti ir atsiūsus nuotraukų, kaip iškirsta miškai ir taip toliau ir panašiai, bet jeigu analizuoti giliau, tai aš turiu labai geras nuotraukas, ten 25 metų, kada yra smėlynas, dabar ten yra pušynas, tarsime, tai yra atsodinama, tai yra ciklas, normalus ciklas. Ir visą laiką žmonės pasiduoda emocijai, bet ne analizai. Tai mano tikslas yra, kad žmonės pradėtų analizuoti bet kokį informacinį srautą ir ypatingai tų žmonių, kurie minta neigiamam emocijom, jų skausmais, jų pergyvenimais, bando sukiršinti, bando palaužti pasitikėjimą valstybę ir institucijom. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir tas vyksta regione. Nereikia žiūrėti Lietuvą. Mhm. Tas vyksta regione, aš tą kovo mėnesį, šių metų kovo mėnesį pas pas Stonkų podcast'e pasakiau apie tokį vaikinuką iš Rokiškio, kad taip, taip, taip daro, taip, taip, taip maždaug bus. Ir, aišku, ten mane viešo erdvėje užsipuolė, buvo smagu stebėti, kaip sakė toks anoks, penktas, šeštas. Ir šią dieną turim, kad celofanas pabėgęs yra į Baltarusiją ir visus tos žmonės, kuriuos aš minėjau, jisai yra jau pasikvietęs ir davęs tam tikras užduotis. Tai aš analizuoju socialinę erdvę. Į dabar vienas iš tokių pagrindinių jų veiklų yra įvairus politinis skaldymas, nekilnojamo turto pardavimai prie Lietuvos sienos, Baltarusijos teritorijoje ir pasakymai, kad valstybė visiškai nesirūpina mūsų gyventojas, nes jisai nuvažiavo, gavo po 15 eurų 3 sklypus su namu ir dabar, vat, kas norit, galit atvažiuoti nusipirti už 15 eurų Baltarusijos teritorijai namą.
2: Nenorėtum pabandyti?
3: Ne. Atrodo nekaltas dalykas, ar ne visiškai, bet tai yra nekinetinės operacijos. Ir aš stebiu, kas darosi po apačią, komentaruose, šieruose, laikuose. Ir mane truputėlį tai liūdina, nes yra didelė žmonių dalis, kurie nu, to nefiltruoja priemą už griną tiesą ir tą seką, tą daro. Ir kita dalis mano buvo stebėti, kaip va, tokie asmenys bendradarbiavo regione. Tai kažkas buvo sakęs, kad tai yra durnius, niekino nevaldomas ir šičia toksai, žodžiu, kažkoksai kovotojas, tai nevelnio taip nėra. Rusija turi platsdarmą Baltarusijai, Baltarusijos tokios kaip valstybės, iš esmės nėra, kai dislokavo be įstatymų branduolinį ginklą, ar ne. Tai Rusija iš tos teritorijos ir Ukraina užpuolį veikia, ko puikiausiai ten Vagnerio yra kovotojai mokina. Tai yra toks veikėjas Roslikovas. Latvijoje jis yra šiek tiek pavojingesnis negu mūsų celofanas, bet jie būdų yra koordinuojami tų pačių sričių ir sausio mėnesį 26 metų estai jų neįsileido į Narvą. Tiksliau, į Estijos teritoriją, nes turėjo Narvoje susitikti su lygiai tokiu pačiu estu veikėjo. Ir kada pabėgo celofanas į Baltarusiją, aš sakiau, kad Roslikovas turėtų pabėgti už savaitės. Bet buvau praleidęs žinias, kad Roslikovas anksčiau pabėgo savaitę. Tai pabėgo Roslikovas, o po savaitės pabėgo celofanas ir tas žinias tiek Latvijai, tiek Lietuviai sukramto kuo puikiausiai, bet neužduoda savo kelių klausimų. Kas moka už pietus Baltarusijai, už pragyvenimą ir už visą mediją? Tai tie, kas supranta, kiek tai kainuoja, turėtų kilti tokie elementarūs klausimai ir tada pasitikėjimai. Bet tie satelitai iš tenai perdoda daug veiksmų čia Vilniuje turėjot, kaip Izraelio piliečius apspijojo vienas veikėjas. Tai jeigu matytumėt, ką kalba Baltarusijoje tie veikėjai pabėgę, tai matytumėt, kad ta informacija yra perdodama su tam tikrom provokaciniam žiniom atlikti čia. Lygiai tas pas Latvijai yra. Tai
2: paties akimis, kas geriau atrodo, lietuviai, latviai, estai?
3: Aš sakyčiau, kad lietuviai atrodo geriau, estai antroji vietoje, Latvijai trečioji. Latvijai prasčiausiai drona.
2: Jeigu būtų kokia nors provokacija, kad ir nekinetinė, kur jinai galėtų vykti? Baltijos šalyse. Nes apie mumis, man atrodo, tie patys rusai irgi kalba taip pat.
3: Ne, tai reikia žiūrėti visą,
2: į visą paveikslą.
3: Ne, mes susikoncentravę į save, bet reikia žiūrėti visą paveikslą. Jos gali bet kur įvykti. Gali Anglijoje įvykti, gali Danijoje, gali įvairiose išorinėse sienose, gali viduje įvykti. Kažkur tai vat, Vokietijai sprogmuo ar nebuvo. Tas gali bet kur įvykti. Jeigu taip žiūrėčiau, gal statyčiau už Latviją dabar.
2: Mhm. Gerai. Problema aiški. Turime viduje veikiančių asmenų, įvardyjama penktą koloną, dar kažkaip tai galime įvardinti visai visokiais kitais būdais. Problema egzistuoja. Kaip pats matai politiką, užkardinant visus šitus, per visuomenę, per, sakykime, bendruomenės, per įmonės, per civilius žmonės, esame kur nors pasistumėję? Programų yra daug.
3: Irgi be užuolankų pasakysiu.
2: Be užuolankų?
3: Man baisu. Baisu girdėti tokius dalykus, kuriuos aš girdžiu, kai vedu mokymus arba pasikviečia įmonės, kad atvažiuokit, nuraminkit žmonės, Tai vienas.
2: Įmonėms to reikia, beje.
3: Jo.
2: Nes joms reikia dirbti pavėliau kitą rytą.
3: Bet jos nesiruošia dirbti krizės atveju su 30% likusiu personalu. Ir kai tą pasakai, jie ten gūšia pečiais. Apie turniketus, apie visą kitą nekalbėsim, čia neužteks nei laiko, nei nieko. Tai vienas momentas baisus. Kitas labai baisus momentas, kad mūsų politikai, neišskiriant partijų ar kažkokių žmonių, iš esmės netiki, kad pas mus gali kažkas įvykti. O tai yra kertinis dalykas, formuojant viską. Jeigu žmogus netiki, tai nu, jisai taip ir elgsis, sakys, kad jo, mes čia ruošiamės, darom. Tai aš turiu vakar, kaip tik susivedžiau mokymų skaičius, 78-80% į mokymus ateina merginos, moteris, vyrai yra išnykęs arealas mokymuose, aš tikiuosi, kad jie tikisi, kad krizių atveju jie bus viskam pasiruošę. Ir
2: moteris krūtinėm uždengs.
3: Moteris eina, aš taip spėju ir iš vis paklausiu jų, kai ateina į mokymus, kodėl jis atėjo, nu man rūpi, va čia vaikai, man rūpi, kaip pačiai padaryti, kaip čia namuose tas. Mm. Tai aš manau, kad jos eina dar ir iš motiniškų instinktų veda, kad žinot, apsaugot. Bet iš esmės visuomenė, aš galiu pasakyti, tikrai gali skelbti, kas nori, kokius nori skaičius. Aš važiuoju per žmonės, labai didelius kiekius tų žmonių pakalbino ir per metus pamatau. Tai yra, kaip sakyti, veidas į veidą. Pravedu ir pabendrauju grubiai apie 2,5 tūkstančių žmonių į metus. Tai 1 iš 10 yra pasiruošęs. Tai reiškia, jis turi kažką padaręs. Bet grįžtų prie to, kad pasiruošęs, tai nereiškia susidėjęs kažkokius daiktus, žino kažkokį planelį, bet išsiugdęs instinktus arba išsiugdęs, kaip čia pasakyti, instinktus, bet ir žino, kaip viskas veiks.
2: Turi planus.
3: Turi planus ir juos visą laiką išbando. Nu, tai leiskim, turi visi tą kuprinę ten išgyvenimą, man labai nepatinka tas išgyvenimas.
2: Man atrodo, jau pamiršo visi.
3: Jau, man atrodo, aš visą laiką akcentuoju mobilio, kad žmonės tiesiog turėtų mobilias atsargas. Bet esmė labai paprasta. Vienas dalykas, jas turėtų nusipirti internetu kažkokią kuprinę, kitas dalykas, vasarą, va, kad ir šią vasarą, su vaikais, su bendruomenė, su tėvais, su drauge, vienam, su šuniu, nesvarbu, pabandyti su tą kuprinę kažką padaryti gamtoje. Įgūdžius ugdyti. Tai 1 iš 10 gal kažką padaryti. Parodi pirmasis realus oro pavojus, ar ne? Užakinta kažkas, nepapuolė, kažkas panika, ten kažkas vaikus pavėsiniai paslėpė.
2: Ar buvo padarytos išvados po to?
3: Aš nemačiau, nebent kažkas darė, bet aš, vat, kaip minėjau, visai nesnai buvau mokymuose Ukrainoje. Mes buvom Charkovo krypti, civilių rengimo centre. Ten, nuo širdžiai sakau, ten supratau, kad mes atsiliekam šviesmečiais, nes jie renka grupės nuo 11 iki 18 jaunimą ir tada nuo 18 iki kiek gali paėti žmogus arba kiek nori, turi valios ir daro labai rimtus mokymus. Atsiradė slėptuvės, priedangos, jeigu mokymo centras...
2: Bet čia toks laukė, klausimas, ar įmanoma padaryti, pasirengti, neturint realaus pavojaus?
3: Tai čia yra viskas galvose mūsų. Jeigu mes, kaip aš ir minėjau, nuo viršūnų...
2: Gal net mano klausimas nuskambėjo teisingai. Taip. Realaus pavojaus, nes aš tarsi prezimuoju, kad to pavojaus nėra.
3: Aš nusiteikęs jau, kad mes pradėsim virsti tą pasirengusią valstybę kaip Suomija arba Izraelis, tik tada, kai... Neduok Dieve, aišku... Nelinkiu ir nenoriu ir visai kitaip stengčiausi išvengti, bet jeigu kas nors įvyks, tai aš tikiu, kad mes tada pradėsim realiai žiūrėti tą dalyką.
2: Turim šiek tiek daugiau negu minutę. Jeigu stebuklingą burtų lazdelę turėtum, ką dabar reikėtų padaryti, kad mes čia taip vat, per minutę galėtume išdėstyti, ko reikia Lietuvai?
3: Tikėjimo ir supratimo, kad... Labai gerai pasakėjai apie 3000 metų kariavimo ir nekariavimo laiką, tai norėjau tik taip, nežinau, ar tiksliai pasakysiu, bet apie 60% šitų karų vyko Europoje. Tai nustot turėti iliuzijas, suprast, kad mūsų Lietuva, valstybė yra skruzdėlynas, kurio mes turim rūpintis, o ne atsitrenkus kažkiam daiktui arba pasakius bū, skruzdėlynų įsibėgiot. Tai linkiu visiems nuėjai dar vasarą iki skrusdėlyno su pagaliuku pakrapštyti ir pažiūrėti, kaip veikia skrusdėlynas. Ir būt va, tom pasiruošusiam skrusdėlėm, nesvarbu, su ginklu, be ginklo, gali būt labai daug visokiausių dalykų, kur ginklo nereikės. Bet reikės būt pasiruošusiam ir pradėti suprast, kad į tą namą reikia įdėti šarvuotas duris, o ne kažkokį tai pasikabint skudrą, tikintis, kad tau kažkas kažką padarys.
2: Kitaip sakant, vaikams prieš šią naktį reikia perskaityti trijų paršiukų istoriją apie namelius ir jų statybą. Gerai, mūsų laikas išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas. Šiandien kalbėjome šiek tiek ne visai apie ekonominius, bet ir ekonominius dalykus. Karas yra ekonomikos dalis. Su manim kalbėjosi Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, LDK palikuonių įkūrėjas, kurie rengia įvairias žygius ir atminimą apie lietuvių kovas. Na ir iki greito pasimatymo. Ačiū, Gediminai, kad atvykai.
3: Ačiū labai.
1: Ekonominiai pietūs.
0: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
1: Būkite fiziškai aktyvus. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: metai po priedanga.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono sveikinuosi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
2: Nikodemas Kairys. Šiandien mūsų studijoje Lukas Lipnickas, profesionalus šokėjas, matęs ir ofisinio gyvenimo, taip pat ir didžėjus. Tai žmogus, kuris tikrai žino, kaip atrodo didelių pasirodymų ar koncertų užkulisiai bei virtuvė. Sveikas, Lukai.
3: Labą, labą.
2: Teisingai pasakiau apie tave.
3: Viskas tinka.
2: Jeigu reikės dadėsi paskui.
1: Gerai, nusimkime šiek tiek temperatūrą, nepradėkime kalbėti apie tavo veiklas, tai yra apie dramblį kambaryje. Tai bendrai, kaip jautiesi šiandien, Lukai, ir savaitgalį turėjai pasirodymų, ir jeigu taip, tai ar pavyko jau išsimiegoti?
3: Taip, jaučiuosi šiaip labai labai puikiai, aišku, šių dienų orai biškiai atvėsino, bet viskas tvarkoje, o savaitgalį tai turėjau vieną grojimą, tai buvo draugai draugams, penktojo gimtadienio uždarimas, tai Corner Cafe, teko uždaryti, padaryti closing setą, tai tikrai buvo, kaip šiaip pasakius, challenging visai, kadangi reikėjo groti ryte, pusę penkių, tai teko pamiegoti iki trijų, ateiti į tokią, kaip pasakyt, pačiam neišsimiegojusiam, o publikai įsivažiavusiai, tai bet teko sugroti ir viskas puikiai, tai viskas smagiai. Tai ir grįžęs vėl pamiegojau ir jau atsigavęs, kaip sakant.
1: Tai čia tau gaunasi vos ne kaip rytinis skrydis, ar ne, į kelionę?
3: Toks jau.
1: Pamiegi, trečią atsigėmį, susikrauni lagaminą, nu ir į darbus.
2: Taip. Tai gal pradėkim gal pokalbį nuo tavęs kaip vat, žmogaus pažinimo, bet kas labiausiai vat, krenta į akis tavo visose veiklose, būtent žiūrint, tai kažkaip šokiai iš abiejų pusių, šokiai, kūrimo šokių ir tu pats lygiai taip pat esi šokėjas.
1: Sugalvau tokį pasakymą, jis ir pats mėgsta pašokti, dar ir žmonės mėgsta pašokdinti.
2: Taip, kaip jie pas tave atsirado iš viso tie šokiai, vat, ta pati pradžia. Pirmiausia, tikriausiai tu pradėjai šokti.
3: Ja. Tai čia galbūt jau ir iš šeimos buvo toksai indėlis. Mano abu tėvai buvę šokėjai, bet tačiau iš kitos pusės, iš liaudės šokių. Tai šeimoje esam trys vaikai, aš esu vidurinis, tai visi trys esam praėję ir liaudės šokius, ir pramoginius šokius, kur abu tėvai ir buvo lankę. O paskui galiausiai, atsimenu, buvo vienoj stovykloj, nusprendžiau, susidomėjau labai gatvės šokiais ir užkabino ta atmosfera, tas toksai galbūt laužimas taisyklių, kas vat ir yra į tam hip-hop'e, visam funko galbūt kultūrai, kur nėra siekiama kažkokių tiesioginių taisyklių, o laužimi standartai. Tai vat taip ir atėjau paskui gatvės šokius, o paskui tikrai karjera toliau vystėsi. Pradžiai tikrai planavau būti galbūt net šokių mokytojas, galbūt vesti pamokas, bet pasibandė šitoj srity, supratau, kad tai galbūt ne man, pasilikau šokius kaip hobį ir paskui prieš va, tris metus, šiek tiek daugiau ne prieš tris metus, nusprendžiau pradėti groti. Tai iš tikrųjų ta tokia kelionė buvo visą laiką siejusi galbūt visas gyvenimas su muzika, tokia kūryba, nes pats esu, kas sieja kūrybą, pats esu ir rašęs visokius poezijos tekstus, esu ir fotografavęs, esu va, prie renginių prisidėjęs, tai ta meninė galbūt sritis va, visą laiką žavė, kad tu turi tą tokią laisvę rinktis, ką tu nori iš tikrųjų, kokias tavo intencijos, ką tu nori nuveikti ir va, šokiai, grojimai, fotografija, tai leidžia pilnai išsiskleisti man pačiam. Tai va.
1: Tai ką supratau, iš tavo veiklų tikrai yra nemažai ir turėsim nemenką užduotį šios laidos metu pabandyti šiek tiek išsiaiškinti tam tikras įdomias veiklas, tam tikrų veiklų, ar ne, tai grįžkim šiek tiek vat prie tų šokių. Pavyko rasti, jog esi tikrai nemažai turės ir tų pasirodymų, ar ne, šioje veikloje vat ir pabandysiu šiek tiek išvardinti. Tai ir Jevgenijos Redko areninis pasirodymas, ir Justino Jaručio koncertas Vingio parke, Lilas ir Inominė turas Viskas, Mantas Ben vakarė dainos videoklipas, Pakylėtas Grodis, Jevgenija Redko daina videoklipas, neužteko net oro, ta prasme, kad yra daug tų pasirodymų ir mes tikrai kalbam apie žymiausius na, Lietuvos atlikėjus. Galbūt pameni, kada pas tave prasidėjo tokie projektai ir na, kaip tu jau teisi, koks tas pirmas projektas galbūt buvo?
3: Taip, tai atsimenu, kad tai buvo maždaug 2019 kažkur metai, kada prasidėjo tas toksai didesnis bumas, sakyčiau, tų galbūt ir pasiūlymų, užsakymų. Tai pagrindinis žmogus, dėl ko aš gavau tuos savo užsakymus, tai buvo Kamila Karpalovaitė. Tai Kamila Lil K, kitaip galbūt žinoma, kaip šokėja. Nuostabus žmogus, iš tikrųjų, teko ir pas ją lankyti šokius ir su ją kartu kaip ir šokio industrijoje tokį užaugau. Tai ji buvo tas pastumėjimas, kad ta šiaip televizijos arba, kaip pasakyti, komercinių tokių renginių šokėjai dažniausiai, jie nesistengia tiek daug, kiek reikia galbūt. Nes kad tai atrodytų gražiai televizijai, dažniausiai nereikia labai daug pastangų. O Kamilė, vat ką ir akcentavo, kad čia nėra, kad visiems būtų gerai, bet kad ir savo naudos kažkas pasidaryt. Tai vat irgi savo kūną, galbūt challenge'int įvairiais judesiais, galbūt žmogui atrodys taip paprastas judesys, bet tau reikės ištemti maksimum savo kūną į šonus. Tai vat tas galbūt tas požiūris labai įstrigo. Ir paskui, aišku, sakau, va, tais 2019 prasidėjo visi ir užsakymai su Lilu, vat, kaip teko tada 20 metais prieš pat COVID-o pirmąją bangą. Tai nereali patirtis, tikrai užbaigiam, paskui atsimenu, paskutinis koncertas buvo Žalgirio arenai. Tai vienas yra dalykas, kaip atsimenu save kitoj pusėj, būnant vienam iš žiūrovų, o paskui, kai pastebi tą visą chaosą, galbūt tą virdulį kitoje pusėje, už kulisiuose ir pačiam paskui stovint ant scenos, tai neįkainama patirtis iš tikrųjų, tai pačiam vis norisi sugrįžti. Tai va dabar vienas pas paskutinis buvo pasirodymas su Evgenija Redko, tai irgi buvo

0: Tai kokioj vietoj šią akimirką yra pas tave va, būtent visas šitas šokių dalykas ir ar dar planuoji kažką ateityje?
1: Taip, tai kol kas šokiai yra dar vis likę tokia mano, kaip pasakyti, hobio galbūt tokioj vietoj, nes, sakau, pastebėjau tada prieš COVID-ą, kada buvo labai labai daug ir veiklų ir užsakymų, pasibandžiau ir vesti pats šokių pamokas, tai ką supratau, kad tai dingsta pas mane tas džiaugsmas šokiam. Tai kai tai tampa, kaip pasakyti, pastovi veikla, išblėsta mano tas toksai noras toliau kažką veikti. Tai aš dėl to šokius padėjau šiek tiek į šoną, pastaraisiais 4-5 metais, bet aš jų niekada nepadėjau visiškai. Ir vis dar susitinku su savo ir bendruomenė ir tenka vieną kitą sekmadienį susirinkti. Tiesiog pasišok, pasidžiamint. Tai kol kas ateityje neturiu labai didelių planų su šokiais, bet tikrai turiu idėjų, kaip apjungti savo šokius su didžiavimo sfera, kas būtų visai ir naujas konceptas, galbūt sakyčiau, ir Lietuvoje. Nes pačiam vis dar sakau, nesinori pamesti šokių, nes tai yra irgi dalis naktinio gyvenimo, tų didžiai pasirodymų, kaip tu pats, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip tu pats, kaip didžiai save reprezentuoji už pulto, kaip tu pats judi muziką, labai paveikia žmonės tuo pačiu. Tai kūno kalba tikrai irgi duoda labai daug. Tai galbūt dar sumastysiu iš tikrųjų ateityje, ką su šokiais veikt, bet tokių didelių planų gal neturiu.
0: Jo, labai šiaip gražiai pasakėjai, žinai, kur buvo toks atrodo tavo hobis, bet kai hobis matai, kad virsta ir darba ir jau toks darosi kančia, tai vat labai fainai, kad sustoji ir supranti, kad nu nori tuo mėgautis ir yra vis tiek tavo gyvenimo gal nebūtinai darbas, bet, nu, kaip ir sakai, bet kita alternatyva. Ja. Taip, graži mintis. Tai gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Luku Lipnicku, profesionaliu šokėju bei didžėju. Na, žmogus, kuris be problemų galėtų pastatyti choreografijos muzikiniam klipui ar atlikti DJ setą keliems tūkstančiams žmonių. O kas toliau? Tai sužinosim, kad dar galim.
2: Taip, va dabar ir yra klausimas apie tai. Paminėjai šiek tiek, ką dar gali, ar ne, labai nustebino, kad ir, kaip sakai, kad ir poezijos teko rašyti, ar ne, knygos dar gal nesi išleidęs, bet tuoj galim ir sužinoti, ar ne. Tai, va paminėjom iš tikrųjų pagrindinės tavo dvi veiklas, šokį ir didžėjimą, tai, bet jų yra ir daugiau, tai kokios šiuo metu yra aktyvios, taip, jeigu įvardintume, ką darai šiuo metu gyvenime?
1: Tai be šokių ir didžiavimų, tai esu dar vis studentas, tai dar vis studijuoju, tai liko šie ir kiti metai.
2: Kokios studijos?
1: Jo, šiuo metu studijuoju kūrybiškumą ir verslo inovacijas Vilniaus kolegijoje, tai iš tikrųjų mano studijų kelionė irgi keitėsi 3 kartus, tai teko pastudijuoti Olandijoje, paskui teko grįžti Lietuvą į Vilnius Tech užeit, o paskui galiausiai po metų gepo supratau, kad reikia grįžti ir vis dėlto pasibaigti turėti tą aukštesnį išsilavinimą, tai jis įstojo Vilniaus kolegiją. Tai su tuom dabar veikiu, tai šiuo metu atlikinėjau praktiką BoardPanda ir jo, iš tikrųjų, paėmus galbūt va, tą poezijos dalyką, tai buvo mano anksčiau galbūt tokia intensyvesnė veikla, nes dabar tokių labai didelių ambicijų kažkam rašymui nėra, tačiau vis tiek tai praverčia labai dabar, pavyzdžiui, besiruošiant kokiam renginiam, ar tai norisi pasipostinti apie artimiausią artėjantį renginį, ar dar visiškai be problemų galiu per porą minučių surašyti tekstą ir papublishint ant savo Instagramo arba Facebook'o paskyros. Tai iš tikrųjų tai vis tiek galų gale, kad ir ką beveikus prieš tai, va, ta pati fotografija, dar kažką, labai grįžta tai atgal galbūt kitų kampų, kita perspektyva. Tai va tas va, man ir galbūt vėl grįžtų prie to, sakau, kad tas menas visą laiką tau duoda tą laisvę sujungt taškus, iš kad ir kurio kampo paimsi. Tai va, dar vis mane lydi šitie dalykai. O šiaip tai ir domiuosi ir sportu, krepšiniu, vasaros sezoną dažniausiai į lauko aikšteles išeinu, dviračių sportu irgi domiuosi, tai labai, labai yra tas platus spektras.
2: Man atrodo, kad pas tave daugiau dienų yra savaitė.
0: Šiaip vat, aš kilo mintis, žinai, kur toks vienas iš tokių dalykų, kur žmonės dažniausiai, vat, ypač iš jaunų mūsų perspektyvos, mes labai daug visko norim, norim bandyti, tai vat, labai gerai suprantu, nes taip, aš pats tai noriu daryti, bet dažniausiai žmonės nesupranta, ką tu darai.

0: Tai vat, ir kaip vat būna, kaip vat atrodo aplinkiniam tie vyresniem, ten tevam ir panašiai paaiškinti, kad ką tu nori būti laisvas ir tu gali sujungti tuos menus, tai vat, kaip tu manai, tai yra dabartinis dalykas iš mūsų jaunų perspektyvos, ar tai yra tiesiog gyvenimas, kokį reikėtų gyventi ir tiesiog jautiesi taip atrasdamas kažkokius procesus. Tai vat, ką tu manai apie šitą visą procesą, va, kaip pas tai viskas atrodo, nes nu, tikrai didžioji daly žmonių yra tai, kas anksčiau tikriausiai to nebūdavo.
1: Ta.
2: Nu tai mes, kaip čia pasakius, mes vis tiek gyvenam tam tikroj sistemoj, tai kiekvienas turim atlikti kažkokią paskirtį, ar tai karjeros atžvilgių, ar šiaip visuomenės atžvilgių, tai iš mano pusės aš kaip pasakyt, su tėvais iš pradžių kovojau dėl tos tokios laisvės, nes kaip čia pasakius, esu tas vidurinis vaikas, kuris trikdo, trikdo tą visą flow, tai bet... Reikia tiesiog galbūt edukuoti žmonės ir parodyti, kas, kame ta veikla švyti. Tai vat pas mane buvo asmeniškai su šokiais, kol aš nepradėjau gauti vat tų užsakymų ir pinigų už savo veiklas, tol šokiai nebuvo tas toksai pateisinimas dalykas, dėl ko aš tai darau. Taip, vaikystai, paauglystai, kai tu veiki kažkas, nu tai tu esi užimtas tiesiog. Tau patinka tai veikti, tu tiesiog turi kaip čia, savo hobį, nu ir vis tiek tu galų gale kažką kito veiksi. Bet pas mane išliko tas toksai noras, kad galima ir iš to hobio, iš to, ką iš tikrųjų tu mėgsti daryti, tu gali iš to ir užsidirbti ir gali... Iš to toliau galbūt vystyti ir didesnius projektus, eilė, einantis toliau, galima paimti griniausią pavyzdį draugai draugams, su kuriuo aš esu rezidentas, tai irgi jie pradėjo nuo pirmųjų žingsnių ir iš tikrųjų galėjo jie paimti tą visą kritiką ir sakyti, ai, gal nebedarom daugiau, bet reikia turėti tokio noro, turėti tą gislelę, kad nu, ne visą laiką reikia reaguoti į tą kritiką, reikia ir, kaip pasakyti, galbūt apsupti save irgi tam tikrai žmonėm, kurie tave dar labiau papušintų į priekį. Tai, vat kas man labiausiai ir patiko į šokių vat, bendruomenį, kiek aš jau pasiuosiu. Realiai visą gyvenimą aš šokėjęs, tai šokių bendruomenė man vienas iš tokių pavyzdžių yra, kur tave supa labai labai šilti ir faini žmonės, kur... Va, jeigu nori tu nusifilmuoti, nori su kažkom kolaboruoti, dažniausiai būna labai paprasta. Ateini, paspaudi ranką, okei, ką darom, ką veikiam. Tai reikia tiesiog vat, irgi tad, bandytis tiesiog, ypač vat, meno srityje, tai yra būtina, galbūt sakyčiau, kad tu galėtum iš to galbūt ir pragyventi. Nes being by yourself, ta prasme, kad tu viską sau darysi ir tik tai sau darysi, tai niekas to nepastebėsi, niekas tavęs neįvertins ir galų gale iš to tu tikrai nieko neužsidirbsi. Tai visą laiką reikia kažkokių kitų žmonių, kitų perspektyvų. Tai va. O šiaip tai šešiom dienom tikrai yra, ką jaučiu, va, palyginus su savo tėvų, galbūt va, prieš tai gyvenamų laikotarpių, tai mes dabar tai visišką laisvę turim. Iš tikrųjų, internetas tas pats, socialinės medijos, nežinau, iš tikrųjų, tiek yra daug laisvės, aš iš savo pusės tikrai jaučiu tą tokį, nėra pribojimų, iš esmės. Mes, jeigu neturim kažkokios, kaip pasakyti, neturim trendo, padarysim trendą, iš tikrųjų, tai mes turim tas tokius įrankius dabar, kur viskas yra pasiekiama, va, telefone, kompiuteryje, tai tiesiog reikia, kaip pasakyti, nerti tą ir bandytis, tai va, toks galbūt mano požiūris.
0: Jo. Nu labai čia gerai, labai plačiai gerai atsakėjai, bet žinai, tie, kurie klauso, žinai, galvoja, kad ten susiimkit, darykit vieną, ne, ta prasme, mes turim laisvę, mes laisvę naudojamės ir jeigu kyla tokios mintis, tai aš tik patarčiau tokiam žmonėm, tiesiog pagalvokit gal apie savo dalykus ir mažiau kiškitės į kito, nes nu jeigu žmogus taip gyvena, reiškia, jiems smagu, gerai.
1: Labai gerai paminėjai, gal tik pabrėžti noriu, ar ne, kad jeigu žmogui kyla noras, čia irgi nereikia atmesti tos idėjos, jeigu nori dirbti vieną darbą, sėdėti ofise, irgi nėra blogai.
0: Taip, bet tausiai netrukdyti tiesiog kitam, kuris atrodo, gal žinai, kai kuriems
1: jeigu
0: kitoks.
1: Jeigu gyvenam savo gyvenimą, tai ir gyvenkim ir negalvokim, kad kiti turi kitaip galbūt gyventi, ar ne?
2: Taip, pritariu.
1: Taip, tai dabar kalbant šiek tiek apie didžėjimo veiklą tavo, ar ne, tai kokia ta tavo grojama muzika yra? Koks tas tavo mėgstamiausias stilius?
2: Jo, dar per 3 metus grojant labai keitėsi. Aš tikrųjų pradėjau nuo tiesiog dainų, ką aš vat, ir iš šokio atsinešiau. Pradžiai iš tikrųjų net jokingiausia tai, kad vat, dabar grojo tokį house, disco, funky stilius. Pradžiai visiškai tai nepatiko. Ir vat, tas vat, ir buvo ironiškiausia, kad pradėjau groti galbūt nuo to hip-hopo tokio šiek tiek, paskui paėmėm greitesnę muziką, į techno perėjom, nes vis tiek naktinis gyvenimas turi savo skirtingų stilistikų, tai teko bandytis viską. Tai vat, labai tą panašų mentalitetą taikiau, kad reikia bandytis tiesiog. O dabar, sakau, apsistojau ties house'u, labai noriu involvinti, daugiau įdėti, sakau, to funko house, funko disco skambėsio, nes, kaip čia pasakius, iš mano perspektyvos atrodo, kad mes kaip tauta tokie biški niuresni žmonės ir manau, kad su muzika, va tiek pat ir su šokiais, šita stilistika galima pagyvinti žmonės ir ne tik vasaros sezonų tą muziką atsidžiaugti, bet ir all year round. Okay. Tai jo.
1: Geras. Pasidarykime dabar trumpą pertrauką, sukramtykime visą informaciją, kurią gavome ir netrukus grįšime į laidą.
3: Talentai po priedanga. Su Easy FM diena lengvesnė. Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Luku Lipnicku, profesionalus šokėjas bei didžėjus, žmogus, kuris be problemų gali pastatyti choreografiją muzikiniam klipui ar atlikti didžiai setą keliems tūkstančiams žmonių.
2: Įdomu ir iš tikrųjų pasikalbėti dar šiek tiek apie naktinių pasirodymų, patį pasiruošimą, nes visiems dažniausiai atrodo, kad didžėjus ten tik tai groja, tik tai linksminas ir panašiai, tai kalbant apie gal kažkokių net ritualų turi, bet be ko negalėtų įvykti tavo pasirodymas ir negalėtų būti sėkmingas, tai vat kaip atrodo visas šiaip toks bendras suvokimas.
1: Aš galiu labai gerą pavyzdį įvardinti, kad suprastum apie ką klausimas, kad nesenai girdėjau, sakė Jessica Shy, kad koncertas būtų sėkmingas, jei būtinai prieš koncertą neminėsiu prekinį ženklą, bet turi būti agurkų skonio tam tikri čipsai.
3: Okay.
1: Jo, čia tas raideris toks, kur okay, yra, tai nežinau, okay. Kaip lietuviškai išversti, tai koks, tu turi gal kažkokį ritualą, kur būtinai turi prieš tavo pasirodymą, prieš penktą ryto.
3: Nu, pas mane tokių specifinių ritualų galbūt nėra, bet visą laiką dažniausiai muzikas stengiasi bent jau porą savaičių prieš renginį pasiruošti. Ir per tas dvi savaitės tas grojaraštis galbūt kinta dažniausiai. Ir vieną dieną skamba vienaip, kitą kitaip, bet dažniausiai susidėlioju. Vat, pavyzdžiui, artėjantis setas bus 2 valandų, tai susidėlioju muziką 2 valandom. Nu ir tada palieku, porą dienų praeina, okei, vėl prisėdu. Galbūt atėjo naujos muzikos, nes kiekvieną dieną, sakyčiau, vat, socialinės medijos, tai scrollinu, dar kažką išgirsti, va, radijoje ar internete, tai būna kartais prisisiunčiu muzikos tiesiog beinant dienom, tai papildau, paskui ištrinu kartais, o kai būna kokie didesni, galbūt renginiai, vat, paėmus pavyzdį, tie patys draugai draugams, naujieji metam, tai ruošiausi 2 savaitės prieš susidėliojau, bet tuo pačiu jau ir eiliškumą pradėjau dėlioti šiek tiek, kad turėtų tokį, kaip pasakyti, atsargos galbūt tokį jausmą, kad būsiu užtikrintas, kai jau atsistosiu ant scenos, ant stage'o ir nereikės nieko parintis, kad tiesiog reikės pasirinkti dainą iš eilės ir galiu mėgautis visom kitom likusiom minutėm.
1: Yeah.
3: Tai va, tai, o iš tokių, va, sakyčiau, ritualų galbūt labai nėra, tik tais, kad pagrindinė galbūt specifika mano visiem playlistam, grojarašiam yra, kad pačiam patiktų iš tikrųjų. Kad tai nebūtų, kad įtikt kažkam, o kad pačiam vat, būna kartais pasileidžiu tiesiog, kad iš eilės eitų, nu ir pajudu po kambarį. Tiesiog ar tai tvarkausi, ar tai dar ir pajaučiu tą muziką vat, iš tos kitos perspektyvos, kur ne tik sėdint prie kompo ir kaip viskai scrollinant. Ja. Tai va.
2: Geras, šiaip dabar pagalvoju, aš turiu vat, net kelias laidas filmavom ir visi žmonės galvoja labiau apie tam tikrą sukūrimą, kas jiems yra svarbu, nes anksčiau mes žiūrėdom, kas kitiem įdomu, kodėl žinai turėtų kiti pirkti tam tikrą paslaugą, o dabar mes perėjom į to, kad žiūrim į save ir mes nebijom parduoti tai, kas mums patinka ir žiūrėti ar patiks ar nepatiks, bet vat, man dabar kilo klausimas. Mes kalbam apie viskas gražu, smagu. Kokius minusus išvelgtum iš būtent didžėjaus viso gyvenimo?
3: Iš mano pusės tas toksai, kaip pasakyti, reikia turėti valios. Labai, kaip čia pasakius, tai tiek ir kalbant alkoholio tema, galbūt ir tiek ir ta nemiga, tai reikia irgi tai atsižvelgti, kad tai yra irgi darbas, nes kad ir kaip yra smagu, iš tikrųjų, tikrai kiekvieną kartą, kiekvieną renginį smagu matyti vis besišypsančius veidus, visą kitą, bet reikia ir paduoti kokybės. Tai ties kiekvieno grojimu vis tiek, vat, irgi pats save pastebiu šį, vat, šeštadienį, buvo pasirinkimas arba visą naktį išbūti ir dalaukti tų 4:30 ryto, ar pailsėt va, iki 3 ir tada atvažiuoti ir atgroti. Tai, nu, čia reikia, aišku, ir kiekvienam skirtingai būna, kai kurių sveikatos patempia dar vis tokius tempus, bet ilgainiui vis tiek reikia irgi atsižvelgti, kad turi saugoti savo sveikatą, nes paskui be tos sveikatos ir nieko daugiau nenuveiks. Tai va. Bet šiaip tokių didelių galbūt minusų nepastebiu, tik tais, kad tiesiog va, reikia tos valios, sakau. Grįžtų prie to pačio dalyko, reikia turėti valios.
1: Žiūrėti, kad kaip į darbą, kaip bebūtų.
3: Jo.
1: Dabar šiek tiek pasvajokim, kiek teko matyti dokumentinius ar tai komercinius filmus, na, garsiausiai pasaulio didžiai, ar ne, tikrai labai daug keliauja. Tai dabar įsivaizduok, jeigu galėtum surengti pasirodymą, bet kur pasaulyje, kur tai būtų ir kodėl. Esi kada nors apie tai pagalvoję?
3: Nesu labai daug prisvajojęs, iš tikrųjų labai, labai daug yra, aišku, ir daug didžėjų, ką seku, ir iš tikrųjų daug lokacijų, kur aš pats ir norėčiau dar nuvykti kaip pats žiūrovas, galbūt lankytojas. Tai viena iš vietų yra galbūt The Loft Amsterdame, tai man ten yra viena iš tokių ikoniškiausių galbūt vietų, kur aš galbūt norėčiau kažkada sugroti. Nėra galbūt specifinis kažkoks renginio konceptas, ką norėčiau padaryti, bet kad ten sugrot toj lokacijai ir dar to labiau Amsterdame, tai kur va taip aš mane labai sužavėjo, ką jie daro su Amsterdam Dance Week, kur vyksta kiekvienais metais, tai tiesiog, galbūt ir ta kultūra, galbūt užsienio irgi tokia, galbūt platesnė, palyginant, pavyzdžiui, su Lietuva, mes, nu, aišku, tokie mažesni, galbūt rinkoje esam, bet visą laiką žavi, va, tas toksai, galbūt, ne tai, kad masyviškumas, bet autentiškumas tų tokių lokacijų, tai tikrai, aišku, pas mus irgi Lietuvoje netrūksta, turim tų klubų ir gerų klubų, iš tikrųjų, bet, sakau, va, dar norisi pačiam irgi pasilakstyti, išsilakstyti užsienį, pasibūt, ko neteko labai daug daryt, kol kas dar, bet pasvajot galima.
1: Viskas reikės pirkti bilietus.
2: Taip pasvajojom šiek tiek, tai dar va taip einant į pabaigą, dabar va prisimink savo visą, kaip jau dabar supratom, darbą iš didžiausios perspektyvos, vis dėl to, kaip bebūtų gaila, tai va, kas yra to tokio nutikio keiščiausio, galbūt juokingiausio, kas va per patį pasirodymą, per patį vakarėlį ir atrodo toks, kur čia toks, kur labai nenuvarai vakarėlį, bet dirbi tame vakarėlyje. Tai gal prisimeni tokio, kur...
1: Žinai, kur kaip pavyzdys esu matęs socialinėse medijose, kur prie didžiai pulto būna žmonės, prieina ir nealkoholinių kokteilių bando užsisakyti. Žinai, čia iš...
3: Buvę tokių. O, aš dabar net nesugalvoju kažkaip tokios specifinės situacijos. Iš tikrųjų labai daug ir... Labai daug renginių, iš tikrųjų, prabėga per šitus pastaruosius metus. Dabar tokia vieną variantą net negalėčiau išskirt labai.
2: Aš pakeisiu tada greitai.
3: Jo.
2: Kas labiausiai erzina iš publikos, iš svečių atvykusių
1: pasirinkimas.
3: Iš erzinimų, vat kad... Šitie galbūt labiau įsimena į galvą. Tai atsimenu kažkada Perono parke sugrojas ir labai, atrodo, visą laiką stengias būti laimingas ir džiaugsmingas už pulto, bet kai yra liečiami deksai, pultas ar šiaip įranga kitų žmonių, kurie negroja, ar tai nėra tavo, kaip pasakyt, aplinkiniai žmonės ir yra tiesiog liečiama įranga tau begrojant ir trukdoma galbūt tam pačiam setui, tai va tas labiausiai galbūt nervina, bet šiaip, jo, iš tokių susierzinimų galbūt labai retai buvo. Bet tas, sakau, Perono parke buvo vienas iš tokių atvejų. Aš dabar galvoju, kuriais ar praeitais, ar užpraeitais metais. Tiesiog buvo išgeręs vyrukas, priejo dainą. Ir aš toks, gerai, apsauga. Sveiki, klausau. Tai va.
1: Dar trumpas toks dalykas. Ar nėra buvusi tokia situacija, vat mes kaip žinom, kad prie didžiai, nežinau, gal jau čia tokio tipo renginiuose mažiau to būna, ar ne, kad žmonės ateina užsakyti muzikos?
3: Nu, čia jau priklauso, aišku, nuo aplinkos.
1: Taip.
3: Labai, vat irgi teko neseniai groti Drops baro atidarime. Tai ten ir yra realiai tokia aplinka, galbūt, kaip tu gali ir gali to tikėtis, nes... Kaip čia pasakius, groju visą vakarą nuo 10 iki gal 4 ryto, tai irgi atidirbau savo darbo grafiką. Tai buvo, ne vieną kartą priejo žmonės, galva, turi šitą dainą, gal turi šitą dainą. Tai Taip, čia labai priklauso nuo vietos, bet vat, pavyzdžiui, nu, vat, sakau, prie tokių galbūt klubinių, labiau renginių, dar kažką, čia nėra, kaip pasakyt, įprasta, tai nėra standartas, kad žmogus ateis, jie dažniausiai ateina didžėjus paklausyti, o ne ateit savo kažkokios muzikos išsiprašyti, tai va.
2: Na, tai kaip sakant, jeigu ateini gerą vakarėlį, jeigu būna geras, labai greitai ir prabėga. Tai vat, labai man atrodo, gera laida buvo, nes tikrai greitai prabėgo ir iškalbėjom su šiandien savo laiką. Labai gaila, atėjo rytas, vakarėlis pasibaigė. Ačiū už tikrai įdomų pokalbį. Studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Lukas Lipnickas, laidą veda Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Ačiū tau, jog šiandien atvykai Lukai pas
3: mus. Tai ačiū jums labai.
0: Talentai po priedanga. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
4: Dirbdami ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.